0: Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå. Men når jeg ser
2: deg gå hånd i hånd. Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei is a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside, ognascene.no. Vi sjåast!
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hei der, cowboy. Du, skal du på den Storhaug Country-festivalen, eller?
6: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
7: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
6: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
7: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion-taco.
6: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
7: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god.
6: Klart det.
7: Åh, takk skal du ha. Vi snakker.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excelart blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
3: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regneringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi I NAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands I Facebook-sida.
2: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en igjen. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop
4: Mega. Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Steinar byggevarer.

0: Dette er Siri Bjerghagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Bjerghagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Han har ballen rett i Tøyneborg, og det heter han rett i krosset.
2: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-sida.
4: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det er Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftige, deilige pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
7: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvåli Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvåli Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gimli Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Markleder og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
5: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

stein og byggevarer.

0: ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei is a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.
4: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: heter Siri Bjerghaugen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Bjerghaugen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside ognascene.no. Vi sees.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
4: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: dette er Siri Bjerghagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Bjerghagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Men nå er det Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
3: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det er Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: han har ballen rett i trynet på ham, og det helt han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Orna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna scene, sammenskap med gode opplevelser.
4: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
5: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-arklubb bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gir gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
6: HSB, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsb.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSB for en hyggelig handel.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej der, kommer du? Skal du på den store countryfestivalen, eller?
3: Det der Kribla og hans botningsspillet? 21. og 22. august?
4: Ja, visst det fær. På Tausene.
3: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
4: Ja, og så det streetfood fra Forthausen, der Fusion Taco.
3: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
4: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
3: Klart det.
4: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.

stein og byggevarer.

du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter sitter fortsatt I forhandlinger hos riksmekleren etter at fristen gikk ut ved midnatt, og dersom de ikke blir enige kan streiken ramme allerede I dag og føre til forsinkelser I flytrafikken I ettermiddag og kveld. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester I New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
1: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Japan døde fire arbeidere da de ble påkjørt av et ekspresstog I går. De fire drev med ugressbekjempelse på et jernbanespor I prefekturet Tochigi nord for Tokyo. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM I reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt føler smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågikk fremdeles I går kveld med frist til midnatt. Det uklart om partene ble enige, det melder Stavanger Aftenblad. Dersom det blitt streik, kan det I dag bli forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola. Det sier Lufthavn-direktøren etter Sigmundstad, som understreker at passasjerene I så fall må forholde seg til flyselskapene. Avinor Flysikring advarer om at en streik kan gi store konsekvenser gjennom hele helgen, og at Gardermoen kan stenges søndag fra klokka 6:30 om morgenen til klokka 11:30. Etter tre års arbeid åpner forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo I Sandnes offisielt I dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig I juni, men åpningen skjer I stedet klokka 10:30 I dag. Der både fylkesordfører og ordfører I Sandnes kommune holder tale. Det skriver Sandnesposten. Skader på betongdekket og asfaltmembran på bruene I prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt og utbedret. Den nye firefelts motorveistrekningen 2,5 km. Lang. Og Olav Eggebø Ånundsen valgt som listetopp for Sandnes KrF til kommunevalget I 2027. Det melder partiet selv. Ånundsen 57 år, bor på Austrått og har lang erfaring fra politisk organisasjonsarbeid I KrF. Ånundsen sier selv han ønsker en tydelig KrF-profil frem mot valget. Skole, barn og unge, eldre, frivillighet, rus og landbruk saker han særlig opptatt av. Neste skia vær I dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader I morgentimene, økende utover til 14-15 og 16 grader store deler av dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Jeg kan ikke kalle det noe for morgenrush nå, og det blir interessant å se hvordan egentlig morgenrush blir denne fredagsmorgenen etter at rutinen tilbake igjen, og planleggingsdager ferdige, og sommerferien ferdige for de fleste. Normalt sett så går det ganske fint på vei til jobb tidlig fredagsmorgninger. Så det ikke et unntak, enn så lenge I hvert fall, nå så tidlig fin flyt I trafikken. Ta med, med oss at klokka 10:30 I dag, som du hørte I nyhetene, så det åpning, altså offisiell åpning av forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo I Sandnes forbi Bogafjell. Det vil også forhåpentligvis skape mindre forsinkelser på hverdager I morgen rush. Men enn så lenge, fin flyt, vær ekstra obs. På fly til og fra Stavanger Lufthavn Sola, som kan bli forsinkelser og avlysninger I dag på grunn av mulig streik, som du har hørt I nyhetene.
3: Dette morgenshowet.
2: 6:04. God fredagsmorgen 21. august I morgenshowet. Vi skal være travle I dag også på vei til jobb. Godt å ha deg med meg, så skal du nå få Sam Fender og Olivia Dean fredagsmorgen 21. august.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, 10 minutter over 6, fredagsmorgen. God morgen, mitt navn Rogvi, og I morgenshowet I dag på vei inn mot Helga. Helga som for øvrig værmessig ser ok ut, bedre enn først ventet. Først var det spådd at det skulle være en god del regn lørdagen. Nå ser han stort sett skya ut med enkelte små regnbyger. Søndagen ser ok ut, 16-17 grader begge dagene før det virkelig blir varmt I neste uke. Fra og med onsdag neste uke det meldt opp mot 25 grader, og det skal stort sett holde seg rundt 20-tallet etter onsdag, 26. august altså. Med andre ord, det kan altså bli litt sommervær igjen de neste dagene før regnvær igjen vil komme neste helg. Tilbake til denne fredagen her, og I dag så skal vi blant annet, ja, hva vi skal I dag? Vi skal få besøk fra Marianne Engebretsen, som artist fra Randaberg. Tidligere har vært med I The Voice blant annet. Nå slipper hun ny låt, og det en kommende album single, dagens single blir sluppet ut til Meskog til Haugesund og Filmfestivalen som rett rundt hjørnet. Det Tony Hardersen som programsjef og festivalsjef egentlig som blir med oss som skal snakke både om åpningsfilmer og hvor mange filmer som venter når den 54. Filmfestivalen blir arrangert I Haugesund. Og det nå rett rundt hjørnet. Håper du har en god natt søvn, klar for nye tag, siste tagene før helg. Skal du få taus nå, vi tror jeg følger det. Klokka blir 11 minutter over 6, jeg Radioen Radio, Sandnes Radio Atlantik og Radio Nordsjø. God morgen!

0: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis frem igjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Malone. Her i morgenshowet Circles synger han. Vi skal altså etter hvert til artist Marianne Engebretsen, og vi skal få ta telefonen til filmsjef og programsjef for den 54. filmfestivalen når filmfestivalen i Haugesund arrangeres i helg og starter i morgen, så det offisiell åpning med filmåpning av en norsk film etter hvert på søndag. I går så snakket vi om beredskap, vi snakket også om tilfluktsrom, to av slaget som blir bygget på Masorg, 20 år siden forrige gang at vi bygde tilfluktsrom i Norge, så det på gang igjen. Og så har også Nofima lagt en pressemelding uten at vi overvurderer egen beredskap. Over halvparten av oss tror det sannsynlig at vi må klare oss med egen mat i en uke. Likevel har rundt bare en av fire et eget beredskapslager hjemme. Det ifølge nye tall fra Follow-studien. Mange svarer at de ikke har prioritert dette, sier seniorforsker Agnel Eg i Nofima. Halvparten oppgir at de har nok mat hjemme, mens en av fem mangler mat for å dekke et ukes behov med mat. Maten som lagres i stor grad hverdagsvarer. 55% har frysetørkede ferdigretter, mens 51% har konservert frukt og bær. Likevel, vi glemmer det viktigste. Vannberedskapen enda svagere. I går sa Thomas Hebo, beredskapssjef i Sandnes kommune, at det viktigste vi hadde var nok vann. Og jeg i Nofima sier at vann kritisk, og behovet større enn mange tror. Det skal dekke både drikke, matlaging og hygiene. I husholdninger med to voksne og barn er gjennomsnittlig vannlager 9 liter. Om lag 950 respondenter oppgir at de kun har vann til en eller to dager. Myndighetene anbefaler 20 liter per person og 80 liter for en familie på 4. Og når en av fem husholdninger ikke har nok mat og enda færre nok vann, er dette noen lokale myndigheter må ta høyde for i sine beredskapsplaner, avslutte seniorforskeren som har kjørt denne studien av Follow-studien gjennom Nofima, der 825 deltok i første gjennomføring, og flere vil bli invitert i løpet av høsten.

0: Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågikk fremdeles i går kveld med frist til midnatt. Det uklart om partene ble enige, det melder Stavanger Aftenblad. Dersom det blitt streik, kan det i dag bli forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola. Det sier lufthavndirektøren etter Sigmundstad, som understreker at passasjerene i så fall må forholde seg til flyselskapene. Avinor Flysikring advarer om at en streik kan gi store konsekvenser gjennom hele helga, og at Gardermoen kan stenges søndag fra klokka 6:30 om morgenen til klokka 11:30. Etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39 motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men åpningen skjer i stedet klokka 10:30 i dag, der både fylkesordfører og ordfører i Sandnes kommune holder tale. Det skriver Sandnesposten. Skader på betongdekket og asfaltmembranen på bruene i prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt å utbedre. Den nye firefelts motorveistrekningen er 2,5 kilometer lang. Og Olav Eggebø Ånundsen er valgt som listetopp for Sandnes KrF til kommunevalget i 2027. Det melder partiet selv. Ånundsen er 57 år, bor på Austrått og har lang erfaring fra politisk organisasjonsarbeid i KrF. Ånundsen sier selv han ønsker en tydelig KrF-profil fram mot valget. Skole, barn og unge, eldre, frivillighet, rus og landbruk er saker han er særlig opptatt av. For det meste skyet vær i dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader i morgentimene, økende utover til 14, 15 og 16 grader store deler av dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken der flyter det fint, og fra Stavanger Lufthavn Sola der har morgen flyende godt på tida. Tar med oss melding ifra politiet, som i natt meldte at i forbindelse med en pågripelse har politiet vært på adresse på Nærbø med flere ressurser. Politiet var bevepnet under aksjonen. Pågripelsen gikk stille og rolig for seg, og politiet er i ferd med å avslutte på adressen, meldte politiet rett før klokka 13:30. Utover dette hadde de ikke flere kommentarer. Det var på Nærbø politiet rykket ut med store ressurser i natt.
1: Dette er Morgenshowet.
2: God morgen.
0: 10 minutter ved 6:30, så skal vi se når kompisen til Leif spilte inn Morgenherlige her på Fredvang Arena i studio.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och ansportningsspelet 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
4: Dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, Seng å skifte på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble uavgjort og gode utgangspunkt for alle de norske lagene i Europacup-sammenheng i går. I Europa League møtte Lillestrøm albanske Egnatia i Albania. Der endte det 0-0, og LSK har gode muligheter til å ta seg inn i ligaspill når laget møtes på oss neste uke. Tromsø fikk storfint besøk av Premier League-klubben Brighton, og hjemme på Romsa Arena oppe hjemmelaget seg. 5 minutter før slutt ble Isak Vådebu spilt alene med keeper, men midtstopperen satte ballen utenfor. Dermed endte 0-0. Nå må Tromsø svare i England neste uke. Og Brann imponerte og tok ledelsen borte mot Park i Hellas. Christian Eriksen sendte laget i ledelsen. Park utlignet 10 minutter før slutt. Dermed er det gode muligheter til å ta seg inn i Conference League før retur oppgjøret på Brann stadion neste torsdag. Så sykkel og Julian Alaphilippe gir seg som syklist. Tour de France ble hans siste ritt. Det skriver franske L'Equipe. Alaphilippe kan se tilbake på 6 etappeseier i Tour de France, VM-gull i landevei og etappeseier i Giro d'Italia og Vuelta a España. Så til Helga og Viking har spillet fri når de venter på den viktige returkampen på Lyse Arena mot Dinamo Zagreb, som spilles onsdag. Ellers ventet det lokal derby i Opus-ligaen i helga når Sandnes Ulf møter Bryne på Østerhus Arena. Kampen spilles lørdag klokka 16. Eik har også spillet fri i helga. Og så starter Premier League igjen. I kveld skal regjerende mester Arsenal i aksjon når de møter nyopprykket Coventry på Emirates. I morgen spilles det 5 kamper. Erling Braute Haaland og Man City møter Bournemouth hjemme på søndag.

0: dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi I NAF autoslalom I parkeringshuset på kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland I Facebook-sida.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: en av de som har fått påpakke fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
0: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du, som alltid, på sandnesulf.no.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederne forhandler på overtid med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede i dag og føre til forsinkelser i flytrafikken. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester i New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
1: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
0: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny gransking i 2004 slo fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM i reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt følte smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågikk fremdeles i går kveld med frist til midnatt. Det uklart om partene ble enige, det melder Stavanger Aftenblad. Dersom det blitt streik, kan det i dag bli forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola. Det sier lufthavndirektøren etter Sigmundstad, som understreker at passasjerene i så fall må forholde seg til flyselskapene. Avinor Flysikring advarer om at en streik kan gi store konsekvenser gjennom hele helga, og at Gardermoen kan stenges søndag fra klokka 6:30 om morgenen til klokka 11:30. Etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39 motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men åpningen skjer i stedet klokka 10:30 i dag, der både fylkesordfører og ordfører i Sandnes kommune holder tale. Det skriver Sandnesposten. Skader på betongdekket og asfaltmembranen på bruene i prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt å utbedre. Den nye firefelts motorveistrekningen 2,5 kilometer lang. Og Olav Eggebø Ånundsen valgt som listetopp for Sandnes KrF til kommunevalget i 2027. Det melder partiet selv. Ånundsen 57 år, bor på Austrått og har lang erfaring fra politisk organisasjonsarbeid i KrF. Ånundsen sier selv han ønsker en tydelig KrF-profil fram mot valget. Skole, barn og unge, eldre, frivillighet, rus og landbruk saker han særlig opptatt av. Neste skyer vær i dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader i morgentimene, økende utover til 14, 15 og 16 grader store deler av dagen.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.
2: God morgen, 7:03, fredagsmorgen 21. august, ute i trafikken som vanlig. Den fredagsmorgen så flyter det ganske fint, det ser ikke ut. Det har vært noen avvik, heller ikke fra Stavanger Lufthavn, der det mulig streik. Der har morgenflyene gått på tida. Ta med oss melding fra politiet, som i natt meldte at de i forbindelse med en pågripelse på Nærbø var på plass med flere ressurser. Politiet var bevæpnet under aksjonen. Pågripelse gikk stille og rolig for seg, og politiet var i ferd med å avslutte på stedet rundt klokka 13:30. Politiet har avsluttet på stedet og tatt hånd om det de skulle før de tok turen til Nærbø. Dette er nå fra fotball-VM, og en superspiss som også spellemannspris nominert, Erling Braut Haaland, og tidligere lagkamerater med Kygo. Kygo, jo, 4:07.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å si det sånn.
1: Ja, det ble det, Erling. Det ble en banger. Kygo Jo, som spillemannspris nominert. Hvem skulle trodd det? At Erling, det trodde vi ikke når vi hørte sangen for første gang i 2016 i Brynegarderoben. Det landet bare det var sagt. Vi trodde han skulle bli veldig god i fotball. Det trodde alle, men at han skulle bli spillemannspris nominert, han kan jo kanskje takke Kygo, men kreativt det. For 15. året på rad deler Plan International Norge ut jenteprisen til en person, organisasjon eller bedrift som har utmerket seg i kampen for jenters rettigheter og likestilling. Prisen deles ut på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Fristen for å nominere er 7. september. Årets jury av jenteprisen er Isabel Ringnes, Edin Basic, Eirin Larsen, som vel er herifra, Leo Eikic, Noman Mubashir, Rima Araki og Sigrid Storli i fjorårsprisen til Ayesha Bolashmal for arbeidet hun har gjort for afghanske kvinners rettighet. For å nominere, så sender du din nominasjon på hjemmesiden deres på plannorge.no, og som nevnt har du frem til 7. september før du kan, eller før nomineringen tar slutt. Jenteprisen deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Plan har delt ut jenteprisen årlig siden 2012, og prisen heter altså personer eller aktører som har gjort en innsats for jenters rettigheter og likestilling både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal også senere i dag, utenom at vi skal om veldig kort tid, ikke lenge til, vi får besøk fra Marianne Engebretsen, som slipper en ny låt. Den skal vi få høre. Vi skal også snakke om det kommende albumet hennes. Vi skal til Haugesund, til den internasjonale filmfestivalen, den 54. i tallet. Og vi skal senere til gårdsutsalg. Det er jeg veldig glad i, gårdsutsalg. Og vi skal til et lokalt gårdsutsalg som kom på andre plass blant 122 gårdsutsalg i konkurransen Norges beste gårdsbutikk 2026. Mer om hvem og hva og hvorfor. Og i morgenshowet denne fredagsmorgenen, du hører på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø 21. august, fredag før helga. Og så skal du også få høre Natalia Imbruglia nå med Thorn. God morgen! God morgen!

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: bandet sin Tom Walker. Passert 7:30, og vi skal tilbake til Marianne om få straks. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågikk fremdeles i går kveld med frist til midnatt. Det uklart om partene ble enige, det melder Stavanger Aftenblad. Dersom det blitt streik, kan det i dag bli forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola. Det sier lufthavndirektøren etter Sigmundstad, som understreker at passasjerene i så fall må forholde seg til flyselskapene. Avinor Flysikring advarer om at en streik kan gi store konsekvenser gjennom hele helgen, og at Gardermoen kan stenges søndag fra klokka 6:30 om morgenen til klokka 11:30. Etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39 motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men åpningen skjer i stedet klokka 10:30 i dag, der både fylkesordfører og ordfører i Sandnes kommune holder tale. Det skriver Sandnesposten. Skader på betongdekket og asfaltmembran på bruene i prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt å utbedre. Den nye firefelts motorveistrekningen er 2,5 km. Kilometer lang. Og Olav Eggebø Ånundsen er valgt som listetopp for Sandnes KrF til kommunevalget i 2027. Det melder partiet selv. Ånundsen er 57 år, bor på Austrått og har lang erfaring fra politisk organisasjonsarbeid i KrF. Ånundsen sier selv han ønsker en tydelig KrF-profil fram mot valget. Skole, barn og unge, eldre, frivillighet, rus og landbruk er saker han er særlig opptatt av. For det meste skyet vær i dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader i morgentimene, økende utover til 14, 15 og 16 grader store deler av dagen.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

danske Sara Larsson med Can't Tame Her. 7:30 tilbake til Marianne Engelbretsen. Litt i hver skal vi også føre hennes nye låte Someone to Hold On To. I mellomtida, Max McNone, A Better Me For You. God fred.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en igjen. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
2: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Det er Siri Bjerrehagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Bjerrehagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
5: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut I streik etter at det ikke ble enighet I forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Meklingen har pågått siden onsdag. 12 flygeledere ventes å tas ut I første omgang. President Donald Trump vil øke antallet romoppskytinger drastisk, og han ønsker å lande på månen.
1: Ifølge Reuters ønsker Trump seg minst 1000 romoppskytinger årlig innen 2030. Til sammenligning ble det gjennomført 178 oppskytinger I fjor, og Elon Musk SpaceX gjennomførte 170. Trumps notat gir NASA beskjed om å legge

0: Legge til rette for kommersiell transport til månen og robotisert tilgang til Mars.
1: Reporter Miriam Olsvik. Oljeproduksjonen på norsk sokkel var i juli 9,9% lavere enn samme måned I fjor, det viser tall fra Sokkeldirektoratet. I gjennomsnitt ble det produsert 1,776 millioner fat olje per dag I juli. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision kom det 26 nye norske dramaserier og filmer I 2022. I fjor var tallet redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågikk fremdeles I går kveld med frist til midnatt. Det uklart om partene ble enige, det melder Stavanger Aftenblad. Dersom det blitt streik, kan det I dag bli forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola. Det sier Lufthavn-direktøren etter Sigmundstad, som understreker at passasjerene I så fall må forholde seg til flyselskapene. Avinor Flysikring advarer om at en streik kan gi store konsekvenser gjennom hele helga, og at Gardermoen kan stenges søndag fra klokka 6:30 om morgenen til klokka 11:30. Etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39 motorveien fra Hove til Oslo I Sandnes offisielt I dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig I juni, men åpningen skjer I stedet klokka 10:30 I dag. Der både fylkesordfører og ordfører I Sandnes kommune holder tale. Det skriver Sandnesposten. Skader på betongdekket og asfaltmembranen på bruene I prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt og utbedret. Den nye firefelts motorveistrekningen 2,5 kilometer lang. Og Olav Eggebø Ånundsen valgt som listetopp for Sandnes KrF til kommunevalget I 2027. Det melder partiet selv. Ånundsen 57 år, bor på Austrått og har lang erfaring fra politisk organisasjonsarbeid I KrF. Ånundsen sier selv han ønsker en tydelig KrF-profil frem mot valget. Skole, barn og unge, eldre, frivillighet, rus og landbruk saker han særlig opptatt av. Neste skia vær I dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader I morgentimene, økende utover til 14-15 og 16 grader store deler av dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og der flyter det veldig fint. Kan vi også ta med oss at det heller ikke venter særlige forsinkelser I flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola I morgen eller formiddagstimene. Det sier Lufthavn-direktøren etter Sigmundstad. Hun bekrefter at det ikke noen flygeledere på Sola som tatt ut I streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere I Bergen og Oslo. Det ville trolig føre til forsinkelser senere på dagen og I kveld.
4: God morgen.
2: I morgen tilbake så skal vi etter hvert også til Hole Gårdsutsalg, som landets nest beste gårdsutsalg. Og før den tid så skal vi til den norske filmfestivalen I Haugesund, mer om det etter Ed Sheeran med Season.

0: I helga, da det i Haugesund det skjer. Den 54. Norske Filmfestivalen i Haugesund går I gang I morgen, og med meg på telefon har jeg festivalsjef Tonje Haddersen. Tonje, god morgen.
1: God morgen.
0: Du det fullt kjør nå før åpningen I helga?
1: Ja, det det. Det jo tusenvis av små detaljer som skal på plass, og det liksom steiner som skal legges ned I gågata I Haugesund, og rød løper og portaler som skal settes opp og rulles ut, og så kommer jo gjestene allerede I kveld faktisk, de aller første gjestene, så det alt skal være klart.
0: Jeg setter veldig stor pris på at du tar deg tid til å være med oss I hvert fall. Du, angående den røde løperen, hvordan får man egentlig tag I en sånn løper? Altså, det en butikk for egne røde løpere? Det en spesialdesign? Eller hvor får dere tag I de?
1: Ja, du, det er vel, skal jeg kanskje ikke si det, men jeg tror egentlig at det fra sånne teppebutikker, at det at du ruller ut, du får på metermål derfra, men så må man være ute I god tid, fordi de lages jo ikke I Norge, jeg redd.
0: Nei, det må være fint for de som har patent på det, og det vel, alle filmfestivaler har vel røde løper?
1: Ja, og kulturhus og alt mulig, så det jo en egen rød løperindustri der ute.
0: Men den 54. Norske Filmfestivalen og I Haugesund, altså det betyr jo mye for Haugesund også. Hvordan det å være tilbake igjen?
1: Du, det alltid veldig koselig å komme til Haugesund igjen, og byen har jo virkelig omfavnet festivalen de siste årene, og går mann og huset for å se masse rar film, og kose seg med en kopp kaffe eller et glass vin mellom slaget, så det hyggelig også. Får vi jo mange tilreisende som synes det veldig fint å være I en by hvor du virkelig merker at det filmfestival, og hvor du møter en eller annen bransjeversjon du kjenner eller noen andre på ja, i et lite område. Så det en intim og koselig setting for folk å være på festival.
0: Absolutt. Vi må snakke mer om filmene. Vi kan jo starte med søndagen når det blir åpningsfilmen. Altså årets åpningsfilm har verdenspremiere, og en film ganske mange gleder seg til. Hva blir årets åpningsfilm?
1: Ja, det Kjærast, som en film som regissert av Erik Poppe etter et manus av Jon Fosse. Og Jon Fosse jo født I Haugesund, så det en ekstra stas å kunne legge premieren til hans fødeby. Og filmen har blitt et utrolig vakkert kjærlighetsbarn mellom Fosse og Poppe, hvor du har en uskjennelig sånn Fosse-mystikk, skal jeg si, eller univers I filmen, samtidig som du har liksom Poppes egen evne til å gå nært på karakterene og I dette storslotte, fantastiske vestlandslandskapet, så det virkelig sånn liten sånn skattekiste av en film.
0: Året for norsk film også generelt, det har vært et ganske bra norsk år for norske regissører og norske filmer.
1: Det har det, altså Oscar tidligere år, det jo helt fantastisk, og det fortsetter altså med en sånn utrolig knallesterk høst med alt fra komedier med pensjonsgruppe, hvor du har The Grand Old Ladies I norsk film, som virkelig brillerer med Anne-Marie Ottersen, som også får sin Walk of Fame-stjerne her I Haugesund. Vi skal vise flere av det festivalen også andre. Det Butterfly, som litt sånn quirky komedie, og så har du Drapet på Benjamin Hermansen, som jo en evig aktuell film om utenforskap og hva slags dramatiske konsekvenser det får. Og Fjor, som jo regnes norsk, som vant Gullpalmen I Cannes, selv om den laget av en rumensk regissør og delvis rumensk film, men det jo alltid spennende filmer som ser Norge litt utenfra med litt kritisk klikk, så det utrolig mye film å glede seg for fremover.
0: Ja, hvor mange filmer har dere tallet? Har du tallet på det?
1: Du, jeg tror vi viser 80 filmer totalt på festivalen, så det mye å henge styr I, men jeg tror det 9 norske langfilmer som blir vist, og noen ekstra dokumentarer på toppen av det, så det veldig, det mye å se, du skal jobbe hardt for rekke overalt.
0: Og spise mye popcorn. Som kanskje
1: og spise mye popcorn.
0: Ja. Tonje, tusen takk for at du tok deg tid nå før helgen, og så gleder vi oss til mye film hos dere på den 54. Filmfestivalen.
1: Takk skal du ha.

0: Houston og Enrique Iglesias med Could I Have This Kiss For Ever. Fredagsmorgen. God morgen.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble uavgjort og gode utgangspunkt for alle de norske lagene i Europacup-sammenheng i går. I Europa League møtte Lillestrøm albanske Egnatia i Albania. Der endte det 0-0, og LSK har gode muligheter til å ta seg inn i ligaspill når laget møtes på Åråsen neste uke. Tromsø fikk storfint besøk av Premier League-klubben Brighton, og hjemme på Romsa Arena oppe hjemmelaget seg. 5 minutter før slutt ble Isak Vådebu spilt alene med keeper, men midtstopperen satte ballen utenfor. Dermed endte 0-0. Nå må Tromsø svare i England neste uke. Og Brann imponerte og tok ledelsen borte mot The Park i Hellas. Christian Eriksen sendte laget i ledelsen. Park utlignet 10 minutter før slutt. Dermed det gode muligheter til å ta seg inn i Conference League før retur oppgjøret på Brann stadion neste torsdag. Så sykkel og Julian Alaphilippe gir seg som syklist. Tour de France ble hans siste ritt. Det skriver franske L'Equipe. Alaphilippe kan se tilbake på 6 etappe seier i Tour de France, VM-gull i landevei og etappeseier i Giro d'Italia og Vuelta a España. Så til Helga og Viking har spillet fri når de venter på den viktige returkampen på Lyse Arena mot Dinamo Zagreb som spilles onsdag. Ellers ventet det lokal derby i Opus-ligaen i Helga når Sandnes Ulf møter Bryne på Østerhus Arena. Kampen spilles lørdag klokka 16. Eik har også spillet fri i Helga. Og så starter Premier League igjen. I kveld skal regjerende mester Arsenal i aksjon når de møter nyopprykket Coventry på Emirates. I morgen spilles det 5 kamper. Erling Braute Haaland og Man City møter Bournemouth hjemme på søndag.

0: Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågikk fremdeles i går kveld med frist til midnatt. Det uklart om partene ble enige, det melder Stavanger Aftenblad. Dersom det blitt streik, kan det i dag bli forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola. Det sier lufthavndirektøren etter Sigmundstad, som understreker at passasjerene i så fall må forholde seg til flyselskapene. Avinor Flysikring advarer om at en streik kan gi store konsekvenser gjennom hele helga, og at Gardermoen kan stenges søndag fra klokka 6:30 om morgenen til klokka 11:30. Etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39 motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men åpningen skjer i stedet klokka 12:30 i dag, der både fylkesordfører og ordfører i Sandnes kommune holder tale. Det skriver Sandnesposten. Skader på betongdekket og asfaltmembranen på bruene i prosjektet har tatt lengre tid enn planlagt å utbedre. Den nye firefelts motorveistrekningen er 2,5 km. Kilometer lang. Og Olav Eggebø Aanonsen er valgt som listetopp for Sandnes KrF til kommunevalget i 2027. Det melder partiet selv. Aanonsen er 57 år, bor på Austrått og har lang erfaring fra politisk organisasjonsarbeid i KrF. Aanonsen sier selv han ønsker en tydelig KrF-profil frem mot valget. Skole, barn og unge, eldre, frivillighet, rus og landbruk er saker han er særlig opptatt av. For det meste skyet vær i dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlig bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader i morgentimene, økende utover til 14, 15 og 16 grader store deler av dagen.
1: Morgenshowet. God morgen.

Ingen her er det. Spellemannspris vinner og countrystjerner fra Stord, Tobias Sten og Sunne Bo med Ingen her er deg. 8:55, fin start på fredagsmorgenen. Dette her ute I trafikken og fin flyt. Ingen spesiell avvik eller forsinkelser utenom det vanlige. Ei eller på Stavanger Lufthavn Sola, det skulle du også høre om etter hvert at streiken foreløpig ikke brenner Stavanger Lufthavn. Det kan han gjøre utover etterdagen og kvelden nærmere senere. Nå Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.

om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Fra Sandnes, vi har Adore. I det klokkebasert kvart på ni. Foreløpig har ikke streiken blant flyvelederne påvirket Stavanger Lufthavn Sola, men det kan han utover dagen og kvelden. Mer om det klokka ni.

0: Amazing Aerosmith.
1: Det har vært veldig fin start på dagen dette her. Det skal være skiftende skydekk I dag. Mulighet for litt regn og stort sett spått utover dagen. Skya, oppholdsvær og enkelte byger. Periodevis regn og regnbyge. Men en fin start på dagen har vi fått. Det har vi fått I trafikken. Stort sett fin flyt uten noen spesielle avvik eller forsinkelser. Dette nå Stavanger-kammeratene.

0: Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-art blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
4: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på Okka heimeside, ognascene.no. Vi sjåast!
5: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut I streik etter at det ikke ble enighet I forhandlingene. Flere av landets flyplasser rammes, men de største forsinkelsene ventes I Oslo og Bergen. Streiken trer I kraft fra klokken 11 I formiddag. Rødts Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringens datasenterutbygging og mener Norge blir utnyttet av utenlandske aktører.
1: Det håpløst naivt og skummelt, sier Martinussen til VG. Hun peker særlig på den store mengden strøm som kreves. Rødt har sendt et brev til partiene på Stortinget om å dra I nødbremsen. Digitaliseringsminister Karianne Tung mener datasenteret viktig infrastruktur som bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter.
0: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset I 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen. Myndighetene mente I mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en gransking I 2004 slo fast at båten var rent I senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det da kom 26

0: nye norske dramaserier og filmer var tallet I fjor redusert til 11. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Politiet ved A-krimsenteret I Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tiden har kommet flere meldinger om sånne aktører I regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn I boliger og lett etter verdisager. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet I en pressemelding. Det ikke ventet særlige forsinkelser I flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå I morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren etter Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke noen flyveledere på Sola som tatt ut I streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere I Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre til forsinkelser senere på dagen og I kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med I fjor. Det sier Roger Wold, som leder for punktlighet og analyse I Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå I år punktligheten gått ned til 60%, ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av V39-motorveien fra Hove til Oslo I Sandnes offisielt klokka 12:30 I dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig I juni, men skader på betongdekket og asfalt membran på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefeltsstrekningen på 2,5 kilometer, det skriver Sandnesposten. For det meste skyet vær I dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge, ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling, 11-12 grader I morgentimene, økende utover til 14, 15 og 16 grader store deler av dagen.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Og det flyter egentlig veldig fint I trafikken. Det ser ikke ut at det har vært noen store forsinkelser eller forhindringer. I stort sett veldig fint flytende også.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: 3 minutter over 9 fredagsmorgen, og vi skal øyeblikk til landets nest. Beste gårdsutsalg, mer ifra Vold faktisk, etter hvert.

0: Pole, gårds utsalg på Vold har god grunn til å være stolte, for onsdag ble det klart at de tog andreplassen i kåringen av Norges beste gårdsbutikk i konkurranse med 122 gårds utsalg. Vi har med oss sølvmedaljøren nå, Sunniva Hole. God morgen og gratulerer, Sunniva.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan er egentlig morgenen nå som har blitt Norges nest beste gårdsutsalg? Er det sol og skinn, foglene kvitter og alt er bare fryd og gammel?
1: Jo da, det er veldig, veldig stas. Det er det. Hadde ikke ondt til å si før man kanskje kommer så langt når man melder dere på, men det er veldig stas å ta en andre plass. Hadde vært enda mer stas som første plass, men vi nøye som en god andre plass.
0: Vi får ta første plassen neste år. Hvordan var det egentlig å gå gjennom prosessen? Hvordan fikk dere vite at... Dere kom på andre plass?
1: Nei, da fikk vi en telefon på han som fortalte litt om hva de hadde sett på, hva de begrunnet med, og ja, hvorfor det ble så det ble. Ja, og så har vi fått tilstemt alle nominasjonene, så det veldig gilt å lese, så nesten det blir litt rørt.
0: Hva gikk gjennom hovedet ditt når du leste nominasjonene? Var det noe du, kan, noe du husker godt, så du kan dele videre?
1: Nei, de skrøyde jo av gardsutsalget, hvordan det ser ut, og hvordan vi møter de, at de får komme litt tettere på dyr, og skrøyde mye av ja, det vi selger, melk og kjøtt og sånn noe, så det er jo veldig gilt. Og han skrev også at vi var flinke og formidlet hvordan matproduksjonen virker, og det er jo litt av det som våre målet mitt med gardsutsalget er, at folk skal få et nærmere innblikk på hva vi holder på med, eller hva norsk landbruk er for noe.
0: Og hva betyr det for deg at det er dine kunder, deres kunder, som nominerer dere?
1: Ja, det betyr jo alt. Uten kunder nok, så kan vi ikke ha noe gårdsalg. Så det betyr, det er alt for meg at det er like dem eller på med å bruke dere og komme og handle så. Okay.
0: Du var litt inne på det tidligere, hva du er opptatt av, men hvis vi snur det litt, jeg kan tenke meg at det er ikke alltid like lett å drive gårdsutsalg, enten det er smått eller stort. Så hva etterlyser du? Hva vil du ha mer av?
1: Nei, altså det er jo... Det er kanskje, nei, vet du, jeg tenker det er viktig å bare formidle mye om hva du holder på med og hvordan det funker hjemme på gården. Det ser jeg selv hvis jeg deler ting, at folk synes det er utrolig kjekt med dyr og ting og tang, kanskje ikke bilder av et sultetøy eller plant en hamburgerpakken, men de synes det er veldig kjekt å se bare kulissene.
0: Og hvis det er en familie som er på vei til skolen akkurat nå, som enda ikke har vært på Hole Gardsutsalg, hvorfor skal familien komme til dere?
1: Nei, vi kommer innom og så prøver den kjempegode melken. Den gikk igjen i de aller fleste nominasjonene vi hadde fått. Vi har veldig god is, og vi har to kjempesøde hunder som pleier å ligge ut før, så alle ligger godt og klapper. Og du ser jo masse dyr som går ute. Og hvis du følger med på Instagram og Facebook, så har vi jo cirka åpent i Kalvefjord, så en lørdag i måneden. Ja. Så pleier det å være veldig populært.
0: Ellers da, hva nå når dere har fått den flotte... medaljen holdt jeg på å si, blir det feiring av dere, planer for høsten, hva betyr andreplassen for planene fremover?
1: Ja, feiring, jeg tenkte vi skal ha en liten sånn feiring med å gi vekk noe, en stor kasse med kjøtt og noe på sosiale medier.
0: Oi!
1: Og så må vi bare humpe og gå, tenker jeg, nå nærmer det seg kort reis som gladmaten kjører. Så da skal vi ha møye på gang, da skal familie, unge og foreldre får lov å sitte i tilhenger og bli kjørt gjennom kufjoset med traktor og masse kjekt opplegg. Så det er det vi stikter inn på akkurat nå, og så får vi selv ikke høsten innebære, og så nærmer det seg faktisk jul, selv om jeg ikke liker å si det. Så det er mye påbredelse på det også.
0: Ja, vi gleder oss til høsten og jula med Hole Gårdsutsalg. Besøk Gårdsutsalget på Vold hvis du enda ikke har vært der, for en eller annen rar grunn. Sunniva, tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med andreplassen.
1: Tusen hjertelig.

sendingen senere vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest of Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
1: Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset.
2: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble uavgjort og gode utgangspunkt for alle de norske lagene i Europacup-sammenheng i går. I Europa League møtte Lillestrøm albanske Egnatia i Albania. Der endte det 0-0, og LSK har gode muligheter til å ta seg inn i ligaspillet når laget møtes på oss neste uke. Tromsø fikk storfint besøk av Premier League-klubben Brighton, og hjemme på Romsa Arena oppe hjemmelaget seg. Fem minutter før slutt ble Isak Vådebu spilt alene med keeper, men midtstopperen satte ballen utenfor. Dermed endte 0-0. Nå må Tromsø svare i England neste uke. Og Brann imponerte og tok ledelsen borte mot Park i Hellas. Christian Eriksen sendte laget i ledelsen. Park utlignet 10 minutter før slutt. Dermed er det gode muligheter til å ta seg inn i Conference League før retur oppgjøret på Brann stadion neste torsdag. Så sykkel og Julian Alaphilippe gir seg som syklist. Tour de France ble hans siste ritt. Det skriver franske L'Equipe. Alaphilippe kan se tilbake på 6 etappeseier i Tour de France, VM-gull i landevei og etappeseier i Giro d'Italia og Vuelta a España. Så at Helga og Viking har spillet fri når de venter på den viktige returkampen på Lyse Arena mot Dinamo Zagreb, som spilles onsdag. Ellers venter det lokal derby i Opus-ligan i Helga når Sandnes Ulf møter Bryne på Østerhus Arena. Kampen spilles lørdag klokka 4. Eik har også spillet fri i Helga. Og så starter Premier League igjen. I kveld skal regjerende mester Arsenal i aksjon når de møter nyopprykket Coventry på Emirates. I morgen spilles det 5 kamper. Erling Braute Haaland og Man City møter Bournemouth hjemme på søndag.

Politiet ved A-krimsenteret i Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tiden har kommet flere meldinger om sånne aktører i regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn i boliger og lett etter verdisager. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet i en pressemelding. Det er ikke ventet særlige forsinkelser i flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå i morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren Anette Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke er noen flyveledere på Sola som er tatt ut i streik, men at det er varslet streik for 12 flygeledere i Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre til forsinkelser senere på dagen og i kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med i fjor. Det sier Roger Vold, som er leder for punktlighet og analyse i Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå i år er punktligheten gått ned til 60%, ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt 12:30 i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men skader på betongdekket og asfalt membran på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefelts strekningen er på 2,5 kilometer. Det skriver Sandnesposten. For det meste skyet vær i dag. Periodevis kan det komme både regn og regnbyge. Ellers vil det blåse nordvestlige bris på kysten økende til periodevis liten kuling. 11-12 grader i morgentimene. Økende utover til 14-15 og 16 grader store deler av dagen.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

Dette har vi den passert hvert på 10 fredags formiddag blitt nå etter hvert 21. august har vi kjapt med oss fra politiet at rett før klokka 8 så forsøkte en mopedfører å stikke av fra en UP-patrulje på Klepp. Det var 2 personer på mopeden. UP-patruljen fant mopedføreren igjen kort tid etterpå. Passasjeren var da forsvunnet. Mopedføreren, en gutt i midten av tenårene, fikk beslaglagte førerkortet.

Og med det så morgen show veis ende for I dag Og denne vega her, Åge, han leder deg inn mot helga Når han klar fra klokka 10 av midten av Norge Jeg takker så mye for å følge I dag I dag Så gratulerer meg og Hole Gars utsalg med sølvmedaljen Landets nest beste gårdsutsalg. Takk også til film, eller festivalsjef og programsjef Tonje Hardersen, som snakket om den 54. Filmfestivalen som startet I Haugesund I helga, og Marianne Engelbretsen som var på besøk. Ny single ute, den hørte vi I dag. Den fjerde fra det kommende albumet som kommer I høst. Klokka tikk over mot 10 og Åge. I mellomtiden så skal du få Frankie Goes to Hollywood med Relax, mitt navn Rogvi. Og du får en magiske helg I vente.

Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken trer i kraft klokka 11. Det rammer flypassasjerer flere steder i landet.
1: I dag vil det bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen, som vil øke utover dagen og kvelden og fortsette gjennom helga. Lørdag blir luftrommet over Vestlandet tidvis stengt. Og søndag stenges Gardermoen fra 6.30 til 11.30. Mandag vil det fortsatt være forsinkelser om morgenen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisende Kristoffer, som VG har snakket med, tror han akkurat slipper unna forsinkelsene i dag.
2: Jeg har hørt at vi kommer oss greit ut nå, så blir det mer spennende å se om vi kommer oss hjem på søndag.
0: Partene står fortsatt langt fra hverandre i forhandlingene, ifølge Riksmekleren. Norsk Flygelederforening mener konflikten handler om arbeidsvilkår, ikke lønn. Bergen forbyr elsparkesykler ved skoler, barnehager og lekeplasser og innfører rundt 150 nye forbudssoner. Kjører man en utleie elsparkesykkel inn i en forbudssone, skrus motoren gradvis av. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det i 2022 kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet i fjor redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet ved A-krimsenteret i Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tida har kommet flere meldinger om sånne aktører i regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn i boliger og lett etter verdisager. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet i en pressemelding. Det er ikke ventet særlige forsinkelser i

flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå i morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren Etter Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke er noen flyveledere på Sola som tatt ut i streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere i Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre til forsinkelser senere på dagen og i kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med i fjor. Det sier Roger Vold, som leder for punktlighet og analyse i Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå i år punktligheten gått ned til 60%, ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av V39-motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt klokka 12:30 i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men skader på betongdekket og asfaltmembranen på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefeltsstrekningen er på 2,5 kilometer. Det skriver Sandnesposten.

Morgen, det fredag, og helgen! Så det streik i lufta, hva nå med onsdag? Og så har vi maksimumstemperaturen i dag, vært 15 grader. Jeg og skal være med i 2 timer og få med Herman etter nyheter 11.

Jeg er ikke noe skikkelig kjelder på det, men det blir påstande at flygelederne var tilbudt 60.000 i lønnstillegg. De har 1,7 millioner i snittlønn, og de fant at 60.000 i tillegg var for lite. Og derfor så startet de streik i ettermiddag, etter lunsj. Og mest på søndag, da blir det mest stans i Fly Norge. Norsk Tippeliga og fotball generelt er heldige, for det er cup helg, det er bare Bryne-Sandnes i morgen, trenger ikke fly til det. Men hvem er onsdag? Da er det et kroatisk lag som aller helst skal komme til Stavanger, det vil si de kommer, skal komme på tirsdag. Vil det gå? Jeg foreslår for Viking at de ringer ned til klubben, og så sier de må leie 20 småfly, og så lander på Skeie, for der er det ingen streik.

Jeg var så vidt inne på det. I morgen er det dags for lokaloppgjør Sandnes mot Bryne. Og i flere av disse lokaloppgjørene mellom disse klubbene har Bryne vært favoritter, men alltid har Sandnes Ulf klart å mobilisere til å både vinne og klare uavgjort. Så ja, en vet ingenting før klokka er bortimot 6 på lørdags ettermiddag. Jeg for min del var inne og så på oddsen, og der er også Bryne favoritter. De er det. Og i mine øyne er også Bryne favoritter. Men jeg gir Sandnes Ulf den sjansen, så jeg nevnte i start at de klarer å mobilisere mot Bryne, og det blir alltid vanskelig. Det jeg håper, det er at Bryne stiller både med Kvikstad og den nye spissen på i start 11-åren. Det så veldig lovende ut med deg på laget, og de var jo inne når Bryne skårte disse målene, og så ga de seieren sist 2-1 mot Moss. Jeg gleder meg til kampen, og ja, det blir en veldig nerve, vil jeg tro, i 90 minutter.

Det er jo Cup Helg I Norge og Cup Vega, og jeg for min del lite interessert I Cupen. Jeg mener at det helt feil å sette sammen de lågest rangerte klubbene mot de best rangerte klubbene I distriktet. En burde heller ha regionale trekninger og regelrett trekt hvem som skal møte en annen. Jeg har vært av denne oppfatningen I mange år, og ikke nærmest miste interessen for køppen nettopp på grunn av det som jeg nå sa. Ellers så begynner jo Premier League I helgen, og Manchester United spiller I morgen 13:30 imot Hull. Det var da et norsk innslag. Den kampen kommer jeg til å se, og... Det vil si da at det fotball til jeg legger meg omtrent for, er det 6:30 Tottenham skal ut mot Brighton. Det blir fotballdag I morgen på meg, og det blir det også på søndag for Kono I Haugesund på Filmfestivalen.

kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Her VG-nyhetene. Flyglederstreiken fører til mange forsinkelser, men det vanskelig å spå akkurat hvilke flygninger som vil bli rammet, sier pressevakt I Avinor Helene Jensen.
1: Fredager generelt jo en ganske stor reisedag, og både for Bergen og Oslo så det jo både en hel rekke innlandsfly og utlandsfly på sånne dager som dette. Så det vil nok være begge deler som det vil oppstå forsinkelser på.
0: De første innstillingene har imidlertid begynt å komme ved Oslo Lufthavn Gardermoen nå, der fly fra Oslo til Bergen, Stavanger, København og Stockholm nå innstilt. Og flygelederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut I streik, og fra tirsdag kan det bli 8 til, opplyser Norsk Flygelederforening. Og hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket med mer enn 5 timer, har du 3 valg.
2: Du kan velge mellom ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller pengene tilbake, sier forbrukerjurist Nora Wendberg Gløsjen. I tilfeller med lang ventetid kan man også ha rett på mat og overnatting. Erstatning har man derimot ikke krav på når streiken ikke blant flyselskapets egne ansatte.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Politiet ved A-krimsenteret I Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tida har kommet flere meldinger om sånne aktører I regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn I boliger og lett etter verdisager. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet I en pressemelding. Det ikke ventet særlige forsinkelser I flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå I morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren Anette Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke noen flyveledere på Sola som tatt ut I streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere I Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre til forsinkelser senere på dagen og I kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med I fjor. Det sier Roger Voll, som leder for punktlighet og analyse I Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå I år punktligheten.

Den gått ned til 60% ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt 12:30 i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men skader på betongdekket og asfaltmembran på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefeltsstrekningen er på 2,5 kilometer. Det skriver Sandnesposten.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Norge.
0: Det er fredag og helg igjen.
1: Det er fredag og helg igjen, og før jeg glemmer det, for det er fredagen din, kommer jo dettene over oss.
0: Ja, ja, så det er
1: det. Som jeg bare sier, det er jo alltid herlig med fredag. Og det er herlig med radiobingo i kveld, klokka 10, med nesten 100 000 kroner i jackpotten.
0: Herlig, det er med spiller bingo.
1: Hva heller du på, Morgan?
0: Du, jeg sitter og ser på at en representant fra Verisjord monterer opp utvendige kamera, innvendige kamera, brannalarmer og innbrottsalarmer. For her i nabolaget har det vært to eldspåsettelser uten at de er toget han så gjort det.
1: Var det ikke det for en stund siden også?
0: Ja, det er en stund siden, og så hadde jeg 19 andre montert opp kamera, så nå er hele området her, det er en melding til alle elposettere, her går det ikke an å komme.
1: Ok.
0: Da kommer det på film.
1: Du.
0: Ja.
1: Er det ikke det ene, så er det det andre.
0: Ja, ikke sant. Kan du fatte og begripe hva for folk sier det fyrer hus?
1: Nei, det er hinsides.
0: Ja, det gikk et år før de fikk flytte inn etter disse herrene.
1: Ja, det er jo forferdelig.
0: Røyk og vannskader. Ja,
1: det er ikke det å tenke på.
0: Nei, det er ikke det. Så nå tar vi de på film.
1: Ja, da føler du deg trygge.
0: Ja, i alle fall i den grad at hvis det ble røyk, så vil det ule alle veier, og de får beskjed deg som skal slukke den en gang, og de vil omtrent være i gassrommet før jeg har fått på med klær nå.
1: Ja, bare husk på det at hvis det ule og du må springe ut, må du huske på å ta med deg katten.
0: Ja, prøv å få tag i han. Det er søren ikke lett.

0: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Men nå Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
3: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
5: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
0: Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Jeg fryser på ryggen når du sier at Trump er en seier.
1: Hva da for?
0: Han må ikke få noen av deg.
1: Du, det, jeg vet ikke om du, jeg gjerne har lagt merke til at altså, det var jo så enormt mye olje som gikk i med når Hormuzstredet. Altså, vi så liksom for oss at nå skulle det bli krise, krise, krise når alt er stoppet opp. Men er du enig i det? Det har jo ikke blitt det.
0: Nei, det har det ikke blitt, og det er derfor Ine Søreide går ut og sier no til fortsatt bensin, avgiftslette på bensin. Det er ikke krise.
1: Det, men nå viser det seg det at det Hormuzstredet er faktisk ikke så veldig stengt.
0: Nei, det er vist en kanal de får gå det, gjennom.
1: Du, det amerikanske militæret har i det stedet etablert skipstrafikk hver eneste natt.
0: Ja.
1: Og de frakter millioner av familier dagligt.
0: Og ja, ja, dette vet vi sant.
1: Jeg tror vi vet det helt sant. Og det de omtrent halvparten av det som gikk før går nå.
0: Ja, akkurat.
1: 10 millioner fat olje til dagen, det er mye. Ja. Og det, de sier at de, det amerikanske militæret, så hjelper de gjennom og beskytter de. Og de sier at de har gjort Iran blinde.
0: Så dette, ja, dette
1: går langs kysten av Oman.
0: Ja, og, men Oman er jo også et ord de vil ha sagt i dette.
1: Det tror jeg ikke Trump er ikke engang.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.
4: Dette Siri Bjerhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Bjerhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Tusen takk til Herman, og så vere I neste vega, I helgen første. Det blir litt kjøligt, 15 grader, og mye skyer, men vi overlever. Mandag så stiger temperaturen, og 18 grader på mandag mye bedre enn 15 grader. Var tenkt på forskjellen I stove på 20 og 23 grader. Den store. Så 18 grader på mandag, men det stiger helt opp til borti 25 grader onsdag og torsdag I neste vega. Det blir fint vær, men uttrykt for nedbør imot slutten av vega, og temperaturen vil synke litt etter torsdag.

0: du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken har nå begynt å ramme reisende som skal til og fra Oslo. Det er så langt innstillinger mellom Oslo og Bergen, Stavanger, København, Stockholm og Ørsta-Volda. Flypassasjerer VG har snakket med på Gardermoen i dag har forståelse for de som streiker.
1: Det jo synd for oss som reiser, men ja, det jo en rettighet arbeidstakerne har, så det sånn sett forståelig.
2: Ja, det vel det som må til da, for de som streiker.
3: Nei, det jo ikke ok egentlig, men altså, jeg skjønner jo det at det vi har liksom streikerett i Norge, så vi får akseptere det.
0: Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski i desember 2024, det melder Østlandets Blad. Hvis retten finner at hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor det riktig å overføre kvinnen til tvungent psykisk helsevern. Astrid Øyre Slind våknet med sår hals i dag og må stå over toppidrettsveka. Denne helgen samles store deler av langrennseliten i Trøndelag for 3 dager med konkurranse på rulleski på Hitra i Aure og i Trondheim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet ved A-krimsenteret i Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tida har kommet flere meldinger om sånne aktører i regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn i boliger og lett etter verdisaker. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet i en pressemelding. Det ikke ventet særlige forsinkelser i flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå i morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren Nette Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke er noen flyveledere på Sola som tatt ut i streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere i Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre til forsinkelser senere på dagen og i kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med i fjor. Det sier Roger Voll, som leder for punktlighet og analyse i Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå i år punktligheten gått ned til 60%, ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo i Sandnes offisielt 12:30 i dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig i juni, men skader på betongdekket og asfalt membran på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefeltsstrekningen på 2,5 kilometer, det skriver Sandnesposten.

Se det, det Tobias Sten med hånd I hånd, og da jammen litt solstråler også. Det blitt fredag på kontoret. Miles Smith, My Mess kommer din vei nå, så skal vi straks til Haugesund, hvor det forberedes årets filmfestival.

0: Ja, Mathilde Frey. På kontoret, du hørte tok hennes hånd, Rogve.
1: I helga, da det i Haugesund det skjer. Den 54. Norske Filmfestivalen i Haugesund går i gang i morgen. Og med meg på telefon har jeg festivalsjef Tonje Haddersen. Tonje, god morgen.
2: God morgen.
1: Du det fullt kjør nå før åpningen i helga.
2: Ja, det det. Det jo tusenvis av små detaljer som skal på plass, og det liksom steiner som skal legges ned i gågata i Haugesund, og rød løper og portaler som skal settes opp og rulles ut, og så kommer jo gjestene allerede i kveld faktisk, de aller første gjestene, så det alt skal være klart.
1: Jeg setter veldig stor pris på at du tar deg tid til å være med oss i hvert fall. Du, angående den røde løperen, hvordan får man egentlig tag i en løper? Altså, det en butikk for egne røde løpere? Er det spesialdesign? Eller hvor får dere tag i de?
2: Ja, du, det er vel, jeg skulle kanskje ikke si det, men jeg tror egentlig at det fra sånne teppebutikker, at du ruller ut, du får på metermål derfra, men så må man være ute i god tid, fordi de lages jo ikke i Norge, jeg redd.
1: Nei, det må være fint for de som har patent på det, og det vil alle filmfestivaler ha vel røde løper.
2: Ja, og kulturhus og alt mulig, så det jo en egen rød løperindustri der ute.
1: Men den 54. Norske Filmfestival og i Haugesund, altså det betyr jo mye for Haugesund også. Hvordan det å være tilbake igjen?
2: Du, det alltid veldig koselig å komme til Haugesund igjen, og byen har jo virkelig omfavnet festivalen de siste årene, og går mann og huset for å se masse rar film og kose seg med en kopp kaffe eller et glass vin mellom slaget, så det hyggelig også. Får vi jo mange tilreisende som synes det veldig fint å være i en by hvor du virkelig merker at det er filmfestival, og hvor du møter en eller annen bransjeversjon du kjenner eller noen andre på i et lite område. Så det en intim og koselig setting for folk å være på festival.
1: Absolutt. Vi må snakke mer om filmene. Vi kan jo starte med søndagen når det blir åpningsfilmen. Altså årets åpningsfilm har verdenspremiere, og en film ganske mange gleder seg til. Hva blir årets åpningsfilm?
2: Ja, det Kjærast, som en film som regissert av Erik Poppe etter et manus av Jon Fosse. Og Jon Fosse jo født i Haugesund, så det en ekstra stas å kunne legge premieren til hans fødeby. Og filmen har blitt et utrolig vakkert kjærlighetsbarn mellom Fosse og Poppe, hvor du har en miskjennelig sånn Fosse-mystikk, skal jeg si, eller univers i filmen, samtidig som du har liksom Poppes egen evne til å gå nært på karakterene og i dette storslåtte, fantastiske vestlandslandskapet. Så det virkelig sånn, liten sånn skattekiste av en film.
1: Året for norsk film også generelt, det har vært et ganske bra norsk år for norske regissører og norske filmer.
2: Det har det, altså Oscar tidligere år, det jo helt fantastisk, og det fortsetter altså med en sånn utrolig knallesterk høst med alt fra komedier med pensjonskuppet, hvor du har The Grand Old Ladies i norsk film, som virkelig brillerer med Anne-Marie Ottersen, som også får sin Walk of Fame-stjerne her i Haugesund. Vi skal vise flere av det festivalen også andre. Det Butterfly, som litt sånn quirky komedie, og så har du Drapet på Benjamin Hermansen, som jo en evig aktuell film om utenforskap og hva slags dramatiske konsekvenser det får. Og Fjor, som jo regnes norsk, som vant Gullpalmen i Cannes, selv om den laget av en rumensk regissør og delvis rumensk film, men det jo alltid spennende med filmer som ser Norge litt utenfra, med litt kritisk klikk, så det utrolig mye film å glede seg fremover.
1: Ja, hvor mange filmer har dere tallet? Har du tallet på det?
2: Du, jeg tror vi viser 80 filmer totalt på festivalen, så det mye å henge styr i, men jeg tror det 9 norske langfilmer som blir vist, og noen ekstra dokumentarer på toppen av det, så det mye å se, du skal jobbe hardt for å rekke overalt.
1: Og spise mye popcorn, som kanskje
2: er viktigast.
1: Ja. Tonje, tusen takk for at du tok deg tid nå før helg, og så gleder vi oss til mye film hos dere på den 54. filmfestivalen.
2: Takk skal du ha.

0: du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som meg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Det klokka under halv ett.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Det ble uavgjort og gode utgangspunkt for alle de norske lagene i Europacup-sammenheng i går. I Europa League møtte Lillestrøm albanske Egnatia i Albania. Der endte det 0-0, og LSK har gode muligheter til å ta seg inn i ligaspillet når laget møtes på oss neste uke. Tromsø fikk storfint besøk av Premier League-klubben Brighton, og hjemme på Romsa Arena uppa hjemmelaget seg. Fem minutter før slutt ble Isak Vådebu spilt alene med keeper, men midtstopperen satte ballen utenfor. Dermed endte 0-0. Nå må Tromsø svare i England neste uke. Og Brann imponerte og tok ledelsen borte mot Park i Hellas. Christian Eriksen sendte laget i ledelsen. Park utlignet 10 minutter før slutt. Dermed det gode muligheter til å ta seg inn i Conference League før retur oppgjøret på Brann stadion neste torsdag. Så sykkel og Julian Alaphilippe gir seg som syklist. Tour de France ble hans siste ritt. Det skriver franske L'Equipe. Alaphilippe kan se tilbake på 6 etappeseier i Tour de France, VM-guld i landevei og etappeseier i Giro d'Italia og Vuelta a España. Så til Helga og Viking har spillet fri når de venter på den viktige returkampen på Lyse Arena mot Dinamo Zagreb som spilles onsdag. Ellers ventet det lokal derby i Opus-ligan i Helga når Sandnes Ulf møter Bryne på Østerhus Arena. Kampen spilles lørdag klokka 4. Eik har også spillet fri i Helga. Og så starter Premier League igjen. I kveld skal regjerende mester Arsenal i aksjon når de møter nyopprykket Coventry på Emirates. I morgen spilles det 5 kamper. Erling Braute Haaland og Man City møter Bournemouth hjemme på søndag.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak ved likeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
4: Han har ball rett i tøyneballen. Det heter han rett i krysset.
5: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
6: Är det där Knibla och hans sportningsspelet? 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det det för. På tusen.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
7: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
6: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
6: Klart det.
7: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
6: Ja. Glada mig.

Fredagsværet vårt på vei inn mot helg. Det meldt for det meste ganske skyet I dag. Litt sol innimellom. Fare for noen perioder med litt regn ifølge meteorologene. Nordvest bris på kysten periodevis opp I liten kuling. Makstemperaturer fra 15 til 17 grader I ettermiddag med de høyeste temperaturene I sør.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Men nå er jeg
2: ferdig å gå hånd i hånd. Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei is a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
4: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside, ognascene.no. Vi sees.
5: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
6: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex Gull og Sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Lommeringe, Emma Steinbakken og Synne Vo. Klokka er straks ett. Det betyr en nyhetsoppdatering her hos oss. Så hørte du Tonje Hardersen fra Filmfestivalen i Haugesund da. Med oss denne timen, 54. Filmfestivalen i Haugesund, som starter nå i helgen. Ok, da det Ella Langley, Be Her.

0: har av VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptropping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut I streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det sier kommentator Sindre Heierdal I E24.
1: De jo helt essensielle. Og dette jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse på godt over 500 flygeledere. Så I teorien så kan jo denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet I Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
0: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktet varetektsfengsles I 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær I Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi ser til Aftenposten at han veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Politiet ved A-krimsenteret I Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tiden har kommet flere meldinger om sånne aktører I regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn I boliger og lett etter verdisager. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet I en pressemelding. Det ikke ventet særlige forsinkelser I flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå I morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren Anette Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke noen flyveledere på Sola som tatt ut I streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere I Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre til forsinkelser senere på dagen og I kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med I fjor. Det sier Roger Woll, som leder for punktlighet og analyse I Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå I år punktligheten gått ned til 60%, ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo I Sandnes offisielt klokka 12:30 I dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig I juni, men skader på betongdekket og asfaltmembranen på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefeltsstrekningen på 2,5 kilometer. Det skriver Sandnesposten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Yes, Concrete Heart. Ja, Norges nest beste gårdsutsalg. Det klinger nesten bedre enn Norges beste gårdsutsalg, synes du ikke det? Gjengen på Hole gårdsutsalg på Vål. Ja, ble det nesten helt til topps. Sunniva Hole, hører du fra denne timen her hos oss før klokka blir to. Tame Impala kommer ned veien nå sammen med Jenny.

0: Sam Smith. Og Like I Can.
1: Pole, gårdsutsalg på Vold har god grunn til å være stolte, for onsdag ble det klart at de tok andreplassen i kåringen av Norges beste gårdsbutikk i konkurranse med 122 gårdsutsalg. Vi har med oss sølvmedaljøren og Sunniva Hole. God morgen og gratulerer, Sunniva.
2: Tusen takk for det.
1: Hvordan er egentlig morgenen nå som har blitt Norges nest beste gårdsutsalg? Er det sol og skinn, fuglene kvitter og alt er bare fryd og gammen?
2: Jo da, det er veldig, veldig stas. Det er det. Jeg hadde ikke ondt til før man kan komme så langt når man melder dere på, men det er veldig stas å ta en andre plass. Jeg hadde vært enda mer stas som første plass, men med nøye kommer en god andre plass.
1: Vi får ta første plassen neste år. Hvordan var det egentlig å gå gjennom prosessen? Hvordan fikk dere vite at... Dere kom på andre plass?
2: Nei, da fikk vi en telefon på han som fortalte litt om hva de hadde sett på, hva de begrunnet med, og ja, hva for det ble som det ble. Ja, og så har man fått tilstemt alle nominasjonene, så det veldig gilt å lese, så nesten det blir litt rørt.
1: Hva gikk gjennom hovedet ditt når du leste nominasjonene? Var det noe du kan, noe du husker godt, så du kan dele videre?
2: Nei, de skrøyte jo av gårdsutsalget, hvordan det ser ut, og hvordan vi møter de, at de får komme litt tettere på dyr, og skrøyte mye av ja, det vi selger, og melk og kjøtt og sånn noe, så det er jo veldig gilt. Og han skrev også at vi var flinke å formidle hvordan matproduksjonen virker, og det er jo litt av det som vårt mål med gårdsutsalget, at folk skal få et nærmere innblikk på hva vi holder på med, eller hva norsk landbruk er for noe.
1: Og hva betyr det for deg at det er dine kunder, deres kunder, som nominerer dere?
2: Ja, det betyr jo alt. Uten kunder nok, så kan vi ikke ha noe gårdsalg. Så det betyr, det er alt for meg at jeg liker dem eller på med å bruke dere og komme og handle så. Okay.
1: Du var litt inne på det tidligere, hva du er opptatt av, men hvis vi snur det litt, jeg kan tenke meg at det er ikke alltid like lett å drive gårdsutsalg, enten smått eller stort. Så hva etterlyser du? Hva vil du ha mer av?
2: Nei, altså det er jo... Jeg tenker det er viktig å bare formidle mye om hva du holder på med og hvordan det funker hjemme på gården. Det ser jeg selv hvis jeg deler ting, at folk synes det er utrolig kjekt med dyr og ting og tang. Kanskje ikke bilder av et sultetøy eller plant en hamburgerpakken, men de synes det er veldig kjekt å se bare kulissene.
1: Og hvis det er en familie som er på vei til skolen akkurat nå, som enda ikke har vært på Hole Gardshushold, hvorfor skal familien komme til dere?
2: Nei, vi kommer innom og så prøver den kjempegode melken. Den gikk igjen i de aller fleste nominasjonene vi hadde fått. Vi har veldig god is, og vi har to kjempesøte hunder som pleier å ligge ut før, så alle ligger godt og klapper, og du ser jo masse dyr som går ute. Og hvis du følger med på Instagram og Facebook, så har vi jo cirka åpent i Kalvefjord, så en lørdag i måneden, ja. Så pleier det å være veldig populært.
1: Ja, la oss da. Hva nå, når dere har fått den flotte medaljen, holdt jeg på å si, blir det feiring av dere, planer for høsten? Hva betyr andreplassen for planene fremover?
2: Ja, feiring. Jeg tenkte vi skal ha en liten sånn feiring med å gi vekk noe, en stor kasse med kjøtt og noe på sosiale medier.
1: Oi!
2: Og så må vi bare humpe og gå, tenker jeg. Nå nærmer det seg kortreis som gladmaten kjører. Mhm. Så da skal vi ha møye på gang, da skal familie, unge og foreldre få lov å sitte i tilhenger og bli kjørt gjennom kufjose med traktor og masse kjekt opplegg. Så det er det vi stikker inn på akkurat nå, og så får vi selv ikke høsten innebære, og så nærmer det seg faktisk jul, selv om jeg ikke liker å si det. Så det er møye påbredelse på det også.
1: Ja, vi gleder oss til... Høsten og jula med Hole Gårdsutsalg. Besøk Gårdsutsalget på Vold hvis du enda ikke har vært der for en eller annen rar grunn. Sunniva, tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med andreplassen.
2: Tusen hjertelig.

fredagsværet vårt på vei inn mot helg. Det meldt for det meste ganske skyet I dag. Litt sol innimellom. Fare for noen perioder med litt regn ifølge meteorologene. Nordvest bris på kysten periodevis opp I liten kuling. Makstemperaturer fra 15 til 17 grader I ettermiddag med de høyeste temperaturene I sør.

0: Du kom inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, te og mes og pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmøy i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet og prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger og Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ecofiber ta seg av resten. Ecofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ecofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som meg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
4: Ogna Sene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper med gode opplevelser.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

fredagsværet vårt på vei inn mot helg. Det meldt for det meste ganske skyet I dag. Litt sol innimellom. Fare for noen perioder med litt regn ifølge meteorologene. Nordvest bris på kysten periodevis opp I liten kuling. Makstemperaturer fra 15 til 17 grader I ettermiddag med de høyeste temperaturene I sør.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: slå fallende
1: steg. Her er det bare å falle og slå seg. Da klokka straks to. Sunniva Hole, Hole Gardsutsalg, hørte du fra denne timen. Norges nest beste gardsutsalg. Jeg liker lyden av det.

0: tar av VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut I streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det ser kommentator Sindre Heierdal I E24.
1: De jo helt essensielle. Og dette bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse på godt over 500 flygeledere. Så I teorien så kan denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet I Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
0: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles I 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær I Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi ser til Aftenposten at han veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Politiet ved A-krimsenteret I Stavanger advarer mot oppsøkende håndverkere som opptrer aggressivt overfor huseiere. Senteret melder at det den siste tiden har kommet flere meldinger om sånne aktører I regionen, og at de særlig retter seg mot eldre og sårbare personer. I noen tilfeller skal håndverkere ha tatt seg inn I boliger og lett etter verdisager. A-krimsenteret ber folk snakke med eldre naboer og familiemedler om problemet, melder politiet I en pressemelding. Det ikke ventet særlige forsinkelser I flytrafikken til eller fra Stavanger Lufthavn Sola nå I morgen eller formiddagstimene. Det sier lufthavndirektøren Etter Sigmundstad til NRK. Hun bekrefter at det ikke noen flyveledere på Sola som tatt ut I streik, men at det varslet streik for 12 flygeledere I Bergen og Oslo. Dette vil trolig føre at det forsinkelser senere på dagen og I kveld, sier Sigmundstad. Punktligheten til togene på Sørlandsbanen har så langt de har gått ned, sammenlignet med I fjor. Det sier Roger Woll, som leder for punktlighet og analyse I Bane NOR. I fjor lå punktligheten til togene på 66%. Til nå I år punktligheten gått ned til 60%, ifølge Bane NOR. Og etter 3 års arbeid åpner forlengelsen av E39-motorveien fra Hove til Oslo I Sandnes offisielt klokka 12:30 I dag. Prosjektet skulle ha vært ferdig I juni, men skader på betongdekket og asfaltmembran på bruene tok lengre tid å utbedre enn planlagt. Den nye firefeltsstrekningen på 2,5 kilometer. Det skriver Sandnesposten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt på vei inn mot helg. Det meldt for det meste ganske skyet I dag. Litt sol innimellom. Fare for noen perioder med litt regn ifølge meteorologene. Nordvest bris på kysten periodevis opp I liten kuling. Makstemperaturer fra 15 til 17 grader I ettermiddag med de høyeste temperaturene I sør.

0: Din på en Coop megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat. Men når jeg
2: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ecofiber ta seg av resten. Ecofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ecofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...
5: Ja, hallo.
6: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
5: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
6: Ja, visst er det det, fær. På Tøysene.
5: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
6: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
5: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
6: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god.
5: Klart det.
6: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
5: Ja.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble uavgjort og gode utgangspunkt for alle de norske lagene i Europacup-sammenheng i går. I Europa League møtte Lillestrøm albanske Egnatia i Albania. Der endte det 0-0, og LSK har gode muligheter til å ta seg inn i ligaspill når laget møtes på oss neste uke. Tromsø fikk storfint besøk av Premier League-klubben Brighton, og hjemme på Romsa Arena oppe hjemmelaget seg. 5 minutter før slutt ble Isak Vådebu spilt alene med keeper, men midtstopperen satte ballen utenfor. Dermed endte 0-0. Nå må Tromsø svare i England neste uke. Og Brann imponerte og tok ledelsen borte mot PAOK i Hellas. Christian Eriksen sendte laget i ledelsen. PAOK utlignet 10 minutter før slutt. Dermed det gode muligheter til å ta seg inn i Conference League før retur oppgjøret på Brann stadion neste torsdag. Så sykkel og Julian Alaphilippe gir seg som syklist. Tour de France ble hans siste ritt. Det skriver franske L'Equipe. Alaphilippe kan se tilbake på 6 etappe seier i Tour de France, VM-gull i landevei og etappeseier i Giro d'Italia og Vuelta a España. Så til Helga og Viking har spillet fri når de venter på den viktige returkampen på Lyse Arena mot Dinamo Zagreb som spilles onsdag. Ellers ventet det lokal derby i Opus-ligaen i Helga når Sandnes Ulf møter Bryne på Østerhus Arena. Kampen spilles lørdag klokka 16:00. Eik har også spillet fri i Helga. Og så starter Premier League igjen. I kveld skal regjerende mester Arsenal i aksjon når de møter nyopprykket Coventry på Emirates. I morgen spilles det 5 kamper. Erling Braute Haaland og Man City møter Bournemouth hjemme på søndag.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette er Siri Bjerghaugen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Bjerghaugen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

fredagsværet vårt på vei inn mot helg. Det meldt for det meste ganske skyet I dag. Litt sol innimellom. Fare for noen perioder med litt regn ifølge meteorologene. Nordvest bris på kysten periodevis opp I liten kuling. Makstemperaturer fra 15 til 17 grader I ettermiddag med de høyeste temperaturene I sør.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson. Og da klokka strax tre her, så du skal få med deg en nyhetsoppdatering på toppen av en ny time. Jonas loser oss videre fredag ettermiddag på vei inn mot helg. Neste etappen ettermiddagsrushet. Tar du og jeg opp tråden igjen på mandag på kontoret. Straks nyheter.

0: tar arv egenhjertene. Kong Haralds opphold på Rikshospitalet forlenges. Han vil dermed ikke delta på besøket til Trøndelag, opplyser slottet. Dronningen vil gjennomføre besøket som planlagt. Kongen blir innlagt mandag etter å ha blitt behandlet for en blodsykdom. Avinor har forberedt seg på en mulig flygelederstreik i flere dager, og forventer forsinkelser allerede i løpet av de neste timene, det sier pressevakt Helene V. Jensen.
1: Vårt råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Hvis de ikke hører noe, møt opp som normalt til sin flyvning. Så vil vi i Avinor også jobbe for å komme ut med nødvendig informasjon til passasjerene, så de kan også følge med på avinor.no.
0: Politiet utvider siktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme er styrket, og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles i 4 nye uker. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor er dømt til 30 dagers fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene erkjente straffskyld i retten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme begjært varetektsfengslet i 4 nye uker. Siktelsene og utvidet til omfatt mishandling i nære relasjoner, det melder NRK. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mistanken om at siktet har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden kan ha pågått over tid. En toksikologisk rapport viser at begge var påvirket av rusmidler. Den endelige obduksjonsrapporten forventes tidligst om 4 til 6 uker. 12 flygeledere i Norge ble tatt ut i streik fra klokka 11 i dag. 3 av dem ved kontrollsentralen på Sola. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyste tidlig i morges at ingen særlige forsinkelser var ventet i formiddagstimene, men at streiken trolig vil gi forsinkelser senere på dagen og kvelden, det melder NRK. 8 fly til fra Sola Lufthavn er kansellert i dag, det viser oversikten til Avinor. All flygninger går til eller fra Oslo, og streiken kan trappes opp i løpet av helga. Luftambulansetjenesten er foreløpig ikke påvirket av flygelederstreiken, det melder NRK. Kommunikasjonssjef Elin Åsbak Lind sier at luftambulansetjenesten HF har satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Avinor har informert om at ambulanseflygninger skal prioriteres. På sikt kan streiken likevel skape bemanningsutfordringer, fordi piloter og redningsmenn er avhengig av rutetrafikken for å komme til og fra basene.

Bruno Mars, Sing I Just Might. Og da var det fredag da, og oss to I ettermiddagsrushet. Siste etappe inn mot helg. Her skal du få god musikk, Louis Capaldi. Oh.

0: Louis Capaldi, syng Stay Love, 10 over 3. Nå skal vi til helgas store happening, i hvert fall over fjorden. I Haugesund, der det klart for den 54. utgaven av den norske filmfestivalen. Dit skal jeg ta turen med min andre jobb. Men vi skal snakke litt om hva som skal skje når vi har med oss festivalsjef Tonje Hardersen.
1: Du det fullt kjør nå før åpningen i helga?
2: Ja, det det. Det jo tusenvis av små detaljer som skal på plass, og det liksom steiner som skal legges ned i gågata i Haugesund, og røde løper og portaler som skal settes opp og rulles ut, og så kommer jo gjestene allerede i kveld faktisk, de aller første gjestene, så det alt skal være klart.
1: Jeg setter veldig stor pris på at du tar deg tid til å være med oss i hvert fall. Du, angående den røde løperen, hvordan får man egentlig tag i en løper? Altså, det en butikk for egne røde løpere? Det spesialdesign? Eller hvor får dere tag i de?
2: Ja, du, det er vel, jeg skulle kanskje ikke si det, men jeg tror egentlig at det fra sånne teppebutikker, at du ruller ut, du får på metermål derfra, men så må man være ute i god tid, fordi de lages jo ikke i Norge, jeg redd.
1: Nei, det må være fint for de som har patent på det, og det vil alle filmfestivaler ha vel røde løper.
2: Ja, og kulturhus og alt mulig, så det jo en egen rød løperindustri der ute.
1: Men den 54. norske filmfestivalen og i Haugesund, altså det betyr jo mye for Haugesund også. Hvordan det å være tilbake igjen?
2: Du, det alltid veldig koselig å komme til Haugesund igjen, og byen har jo virkelig omfavnet festivalen de siste årene, og går mann og huset for å se masse rar film og kose seg med en kopp kaffe eller et glass vin mellom slaget, så det hyggelig også. Får vi jo mange tilreisende som synes det veldig fint å være i en by hvor du virkelig merker at det er filmfestival, og hvor du møter en eller annen bransjeversjon du kjenner eller noen andre på i et lite område. Så det en intim og koselig setting for folk å være på festival.
1: Absolutt. Vi må snakke mer om filmene. Vi kan jo starte med søndagen når det blir åpningsfilmen. Altså årets åpningsfilm har verdenspremiere, og en film ganske mange gleder seg til. Hva blir årets åpningsfilm?
2: Ja, det Kjærast, som en film som regissert av Erik Poppe etter et manus av Jon Fosse. Og Jon Fosse jo født i Haugesund, så det en ekstra stas å kunne legge premieren til hans fødeby. Og filmen har blitt et utrolig vakkert kjærlighetsbarn mellom Fosse og Poppe, hvor du har en miskjennelig sånn Fosse-mystikk, skal jeg si, eller univers i filmen, samtidig som du har liksom Poppes egen evne til å gå nært på karakterene og i dette storslåtte, fantastiske vestlandslandskapet. Så det virkelig sånn liten sånn skattekiste av en film.
1: Året for norsk film også generelt har vært et ganske bra norsk år for norske regissører og norske filmer.
2: Det har det. Altså, Oscar tidligere år, det jo helt fantastisk, og det fortsetter med en sånn utrolig knallesterk høst med alt fra komedier med pensjonskuppet, hvor du har The Grand Old Ladies i norsk film, som virkelig brillerer med Anne-Marie Ottersen, som også får sin Walk of Fame-stjerne her i Haugesund. Vi skal vise flere av det festivalen også andre. Det Butterfly, som litt sånn quirky komedie, og så har du Drapet på Benjamin Hermansen, som jo en evig aktuell film om utenforskap og hva slags dramatiske konsekvenser det får. Og Fjor, som jo regnes i norsk, som vant Gullpalmen i Cannes, selv om den laget av en rumensk regissør og delvis rumensk film, men det jo alltid spennende med filmer som ser Norge litt utenfra med litt kritisk klikk, så det utrolig mye film å glede seg fremover.
1: Ja, hvor mange filmer har dere tallet? Har du tallet på det?
2: Du, jeg tror vi viser 80 filmer totalt på festivalen, så det mye å henge styr i, men jeg tror det 9 norske langfilmer som blir vist, og noen ekstra dokumentarer på toppen av det, så det mye å se, du skal jobbe hardt for å rekke overalt.
1: Og spise mye popcorn, som kanskje
2: er viktigst.
1: Ja. Tonje, tusen takk for at du tok deg tid nå før helg, og så gleder vi oss til mye film hos dere på den 54. filmfestivalen.
2: Takk skal du ha.

For det meste skyet og perioder med regn meldt videre I dag, blås en nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre I helga, lørdagen, for det meste skyet, enkelte regnbyger, nordvest liten kuling på kysten, om ettermiddagen stiv kuling lengst sør og temperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, nordvest bris, på kysten til dels liten kuling, temperaturer opp mot 17-18 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

stein og byggevarer.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Jærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Han har ballen rett I tøyneballen, og det helt den rett I krosset.
2: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 4, søndag 23. August. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Hedda og Endre Natvik Berge, lokalmusikk for oss. Det heter Fritt Fall, og klokka den 4:30. Mannen som sikta for drapet på Maren Sømme begjært varetektsfengslet I 4 nye uker. Siktelsene og utvidet til omfatt mishandling I nære relasjoner, det melder NRK. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mistanken om at sikta har utøvd vold mot Sømme styrka, og at volden kan ha pågått over tid. En toksikologisk rapport viser at begge var påvirket av rusmidler. Den endelige obduksjonsrapporten forventes tidligst om 4-6 uker. 12 flygeledere I Norge var tatt ut I streik fra klokka 11 I dag. 3 av dem ved kontrollsentralen på Sola. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyste tidlig I morges at ingen særlige forsinkelser var ventet I formiddagstimene, men at streiken trolig vil gi forsinkelser senere på dagen og kvelden, det melder NRK. 8 fly til eller fra Sola Lufthavn kansellert I dag, det viser oversikten til Avinor. All flygninger går til eller fra Oslo, og streiken kan trappes opp I løpet av helga. Luftambulansetjenesten foreløpig ikke påvirket av flygelederstreiken, det melder NRK. Kommunikasjonssjef Elin Åsbak Lind sier at luftambulansetjenesten HF har satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Avinor har informert om at ambulanseflygninger skal prioriteres. På sikt kan streiken likevel skape bemanningsutfordringer, fordi piloter og redningsmenn avhengig av rutetrafikken for å komme til og fra basene.

0: Har du kommet inn på en Coop megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, te og mes og pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger. Men når jeg ser
2: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

For det meste skyet og perioder med regn meldt videre I dag, blås en nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre I helga, lørdagen, for det meste skyet, enkelte regnbyger, nordvest liten kuling på kysten, om ettermiddagen stiv kuling lengst sør og temperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, nordvest bris, på kysten til dels liten kuling, temperaturer opp mot 17-18 grader.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det er Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftige, deilige pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
2: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
3: Han har ball rett i tøynebåret, og de henter den rett i krysset!
4: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Det kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Her er VG-nyhetene. Norwegian kansellerer 29 flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine. Det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
1: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye med på informasjonen fra flyselskapene. Og forhold deg til det. Og husk at du har jo da rett på ombooking eller andre fly.
0: Kong Haralds opphold på Rikshospitalet forlenges. Han vil dermed ikke delta på besøket til Trøndelag, det opplyser slottet. Dronning Sonja vil gjennomføre besøket som planlagt. Kongen blir innlagt mandag etter å ha blitt behandlet for en blodsykdom. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på byneset i Trondheim i mai i fjor er dømt til 30 dagers fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene er kjent til straffskyld i retten. Billetter til fotballkampen mellom Norge og Wales 14. november ble utsolgt på en halvtime. Over 13 000 personer sto i kø da de siste billettene ble lagt ut for salg i dag. Billettene til kampene mot Danmark og Portugal i september ble også solgt i rekordfart. I studio André Ødeby, nyhetene flott på VG.
2: Mannen som sikta for drapet på Maren Sømme begjært varetektsfengslet i 4 nye uker. Siktelsene og utvidet til omfatt mishandling i nære relasjoner, det melder NRK. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mistanken om at sikta har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden kan ha pågått over tid. En toksikologisk rapport viser at begge var påvirket av rusmidler. Den endelige obduksjonsrapporten forventes tidligst om 4-6 uker. 12 flygeledere i Norge var tatt ut i streik fra klokka 11 i dag. 3 av dem ved kontrollsentralen på Sola. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyste tidlig i morges at ingen særlige forsinkelser var ventet i formiddagstimene, men at streiken trolig vil gi forsinkelser senere på dagen og kvelden, det melder NRK. 8 fly til eller fra Sola Lufthavn er kansellert i dag, det viser oversikten til Avinor. All flygninger går til eller fra Oslo, og streiken kan trappes opp i løpet av helga. Luftambulansetjenesten er foreløpig ikke påvirket av flygelederstreiken, det melder NRK. Kommunikasjonssjef Elin Åsbakk Lind sier at luftambulansetjenesten HF har satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Avinor har informert om at ambulanseflygninger skal prioriteres. På sikt kan streiken likevel skape bemanningsutfordringer, fordi piloter og redningsmenn er avhengig av rutetrafikken for å komme til og fra basene.

0: I dag släpper Marianne ny låt och om jag inte tar helt fel och det är väldigt fint att man har fasiten rätt vid sidan av oss här så är det den fjärde från det kommande albumet som kommer I höst I oktober vi har fått stor fint besök ifra, og det må man aldri glemme, tidligere The Voice-deltaker Marianne Engebretsen. Marianne, god morgen.
1: Tusen takk, veldig kjekt å være her.
0: Ja, og det, du sa det når du kom opp her, det første gang du her live, men du har jo vært på Jærradio før og snakket.
1: Ja, men altså jeg må bare si, når jeg kjørte ned Strandgata her, så fikk jeg lyst til å flytte her. Det var så vakkert og liksom fint på sjøen, det ligger et cruise-skip her, og nydelig vær, så, og så kom jeg opp I lokalene her. Veldig fin plass.
0: Fra Randaberg til fra Norges minst besøkte kommune, Randaberg ja. Til Norges mest attraktive kommune.
1: Sandnes. Det sant?
0: Ja, en gang I tiden, I hvert fall, det var 2023, men det snakkes. Ja,
1: men kanskje dere på vei opp igjen nå?
0: Og det har blitt veldig fint her, ja. Altså. Og det ikke mange år siden det ikke var så fint.
1: Nei, for sånn, Randaberg og Sandnes, det veldig langt. Men jeg kjente I dag at ja, kanskje jeg skulle bodde I Sandnes, liksom.
0: Det langt. Vi har bodd I Sandnes, meg og min samboer, hun fra Randaberg, og det var...
1: Ja, så du vet hvor langt det
0: Familien kom aldri på besøk. Nei, altså, Svigas, de visste så vidt hvor vi bodde.
1: Jeg tror det en problematikk mange kjenner på.
0: Det det.
1: I hvert fall I røsjen og ja. I sånn hverdagsmiddager og...
0: Ja, vi vet ikke hva det betyr. Men nå har vi flyttet til Stavanger, og nå de der hele veien.
1: Svigas,
0: og det vi bare glad for hvis de hører på. Vi veldig glad for det. Vi skal snakke mer om Randaberg bare etter hvert.
1: Ja, nå glemte jeg faktisk spørsmålet litt.
0: Ja, du har sluppet låt, og det den fjerde rekken fra det kommende albumet.
1: Det en fjerde singelen, ja.
0: Fjerde singelen. Someone to hold on to.
1: Yes.
0: Den ute nå, grattis med deg.
1: Takk. Det jo veldig stas.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, og det en sånn fin tid nå med liksom, det fortsatt litt sommer.
0: Ja,
1: men det et nytt kapittel med en ny høst, det litt sånn deilig å komme I gang.
0: Og hvis vi på en måte ser bort ifra varmegradene og sol og alt, så det jo ganske fint når det blir høst.
1: Ja, jeg elsker høsten.
0: Det
1: og ofte så fine farger og ja, I hvert fall når det fint vær, så elsker jeg høsten.
0: Du, hvordan det med deg? Du har jo sluppet to album før, du har vært rundt om og spilt, og du har jo vært aktiv ganske lenge, men når du på en måte slipper singler nå, selv med at du har en katalog, det fortsatt litt sånn spenning at det
1: ja, altså, knyter seg noen? Ja, jeg funderer litt på dette, for det nesten som at det føles mer sårbart enn før å gi ut musikk nå.
0: Hvorfor?
1: Og så vet jeg ikke helt om det liksom det levd liv og at det blitt eldre og har fått unger og alt det der, eller det en sånn der, det dette som mitt livskrise som jeg kjenner på? Jeg tror ikke egentlig det. Men det et eller annet sånn sårbart å ja, åpne opp og liksom dele da. Så det kjenner jeg på.
0: Men kan det være litt fint også? For hadde du på en måte ikke hatt noen følelser når du legger ut noe, så kan det enten ikke bety noe, eller at du gjerne ikke har investert noe I det?
1: Ja, absolutt. Det jo, ja, jeg tror jo det fint. Men jeg kjenner at nerven der.
0: Godt gøy med litt nerver. Når du kom innom også, så hørte vi også fra et tidligere intervju med Jærradioen. Dette var fra 2015, når du var med The Voice, og så hørte vi igjen en liten klipp fra 2017, når du skulle ha release-konsert på, var det på Tausene?
1: Tausene, ja.
0: Tausene. Hvordan Marianne nå? Det kanskje et veldig stort spørsmål, men hvordan det musikalske Marianne nå, kontra det mørte tidligere?
1: Nei, det altså jeg tror jeg har veldig mye med fra der som jeg begynte. Det liksom både atmosfærisk og litt stort og drømmende, men jeg tror også at det mye nærere og en litt sånn, ja, kanskje enda mer detaljert og ja, introspektivt. Ja.

For det meste skyet og perioder med regn meldt videre I dag, blås en nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre I helga, lørdagen, for det meste skyet, enkelte regnbyger, nordvest liten kuling på kysten, om ettermiddagen stiv kuling lengst sør og temperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, nordvest bris, på kysten til dels liten kuling, temperaturer opp mot 17-18 grader.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Det synger Ida Lova. Klokka den har blitt 16:30. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme begjært varetektsfengslet I 4 nye uker. Siktelsene og utvidet til omfatt mishandling I nære relasjoner, det melder NRK. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mistanken om at siktet har utøvd vold mot Sømme styrka, og at volden kan ha pågått over tid. En toksikologisk rapport viser at begge var påvirket av rusmidler. Den endelige obduksjonsrapporten forventes tidligst om 4-6 uker. 12 flygeledere I Norge var tatt ut I streik fra klokka 11 I dag. 3 av dem ved kontrollsentralen på Sola. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyst tidlig I morges at ingen særlige forsinkelser var ventet I formiddagstimene, men at streiken trolig vil gi forsinkelser senere på dagen og kvelden, det melder NRK. 8 fly til fra Sola Lufthavn kansellert I dag, det viser oversikten til Avinor. All flygninger går til eller fra Oslo, og streiken kan trappes opp I løpet av helga. Luftambulansetjenesten foreløpig ikke påvirket av flygelederstreiken, det melder NRK. Kommunikasjonssjef Elin Åsbak Lind sier at luftambulansetjenesten HF har satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Avinor har informert om at ambulanseflygninger skal prioriteres. På sikt kan streiken likevel skape bemanningsutfordringer, fordi piloter og redningsmenn avhengig av rutetrafikken for å komme til og fra basene.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Men når jeg ser
2: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset.
4: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Kolbotn Elite i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 4, søndag 23. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Kolbotn Elite på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

deg nå. Byggevarer.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Stjerner scener, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner vi et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på okka heimeside, ognascene.no. Vi sjåast!

Her VG-nyhetene. En mann væpnet med et sverd pågrepet etter å ha gått inn på en ungdomsskole I Fagersta I Sverige og skadet flere ungdomsskole I Fagersta I Sverige og skadet flere personer. Det foreløpig uvisst hvor mange som skadet og I hvilken grad.

0: Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Både SAS og Norwegian kansellerer en rekke flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine, det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
2: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye med på informasjonen fra flyselskapene og forhold deg til det. Og husk at du har jo da rett på ombooking eller andre fly.
1: I studio André Ødeby, nyhetene for dåtid på VG.
3: Mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme begjært varetektsfengslet i 4 nye uker. Siktelsene og utvida til omfatt mishandling i nære relasjoner, det melder NRK. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mistanken om at siktet har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden kan ha pågått over tid. En toksikologisk rapport viser at begge var påvirket av rusmidler. Den endelige obduksjonsrapporten forventes tidligst om 4-6 uker. 12 flygeledere i Norge ble tatt ut i streik fra klokka 11 i dag. 3 av dem ved kontrollsentralen på Sola. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyste tidlig i morges at ingen særlige forsinkelser var ventet i formiddagstimene, men at streiken trolig vil gi forsinkelser senere på dagen og kvelden, det melder NRK. 8 fly til eller fra Sola Lufthavn er kansellert i dag, det viser oversikten til Avinor. Alle flygninger går til eller fra Oslo, og streiken kan trappes opp i løpet av helga. Luftambulansetjenesten er foreløpig ikke påvirket av flygelederstreiken, det melder NRK. Kommunikasjonssjef Elin Åsbakk Lind sier at luftambulansetjenesten HF har satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Avinor har informert om at ambulanseflygninger skal prioriteres. På sikt kan streiken likevel skape bemanningsutfordringer, fordi piloter og redningsmenn er avhengig av rutetrafikken for å komme til og fra basene.

0: Synnebo, full og fin.
1: Hole, gårdsutsalg på Vold har god grunn til å være stolte, for onsdag ble det klart at de tok andreplassen i kåringen av Norges beste gårdsbutikk i konkurranse med 122 gårdsutsalg. Vi har med oss sølvmedaljøren og Sunniva Hole. God morgen og gratulerer, Sunniva.
2: Tusen takk for det.
1: Hvordan er egentlig morgenen nå som har blitt Norges nest beste gårdsutsalg? Er det sol og skinn, fuglene kvitter og alt er bare fryd og gammen?
2: Jo da, det er veldig, veldig stas. Det er det. Jeg hadde grunn til å si før man kanskje kommer så langt når vi melder dere på, men det er veldig stas å ta en andre plass. Jeg hadde vært enda mer stas som første plass, men vi nøye kommer en god andre plass.
1: Vi får ta første plassen neste år. Hvordan var det egentlig å gå gjennom prosessen? Hvordan fikk dere vite at... Dere kom på andre plass?
2: Nei, da fikk vi en telefon på han som fortalte litt om hva de hadde sett på, hva de begrunnet med, og ja, hva for det ble som det ble. Ja, og så har man fått tilstemt alle nominasjonene, så det veldig gilt å lese, så nesten det blir litt rørt.
1: Hva gikk gjennom hovedet ditt når du leste nominasjonene? Var det noe du kan, noe du husker godt, så du kan dele videre?
2: Nei, de skrøyd jo av gårdsutsalget, hvordan det ser ut, og hvordan vi møter i at de får komme litt tettere på dyr, og skrøyd mye av ja, det med selv og melk og kjøtt og sånn noe, så det jo veldig gilt. Og han skrev også at vi var flinke å formidle hvordan matproduksjonen virker, og det jo litt av det som vår mål og mitt med gårdsutsalget er, at folk skal få et nærmere innblikk på hva vi holder på med, eller hva norsk landbruk er for noe.
1: Og hva betyr det for deg at det dine kunder, deres kunder som nominerer dere?
2: Ja, det betyr jo alt. Uten kunder nok, så kan vi ikke ha noe gårdsalg. Så det betyr, det alt for meg at jeg liker dem eller på med å bruke dere og komme og handle så. Okay.
1: Du var litt inne på det tidligere, hva du er opptatt av, men hvis vi snur det litt, jeg kan tenke meg at det er ikke alltid like lett å drive gårdsutsalg, enten smått eller stort. Så hva etterlyser du? Hva vil du ha mer av?
2: Nei, altså det er jo... Jeg tenker det viktig å bare formidle mye om hva du holder på med og hvordan det funker hjemme på gården. Det ser jeg selv hvis jeg deler ting, at folk synes det er utrolig kjekt med dyr og ting og tang. Kanskje ikke bilder av et sultetøy eller plant en hamburgerpakken, men de synes det er veldig kjekt å se bak kulissene.
1: Og hvis det en familie som på vei til skolen akkurat nå, som enda ikke har vært på Hole Gårdsutsalg, hvorfor skal familien komme til dere?
2: Nei, vi kommer innom og så prøver den kjempegode melken. Den gikk igjen i de aller fleste nominasjonene vi hadde fått. Vi har veldig god is, og vi har to kjempesøde hunder som pleier å ligge ut høre, så alle ligger godt og klapper. Og du ser jo masse dyr som går ute. Og hvis du følger med på Instagram og Facebook, så har vi jo cirka åpent i Kalvefjord, så en lørdag i måneden. Ja. Så pleier det å være veldig populært.
1: Ellers da, hva nå når dere har fått en flott... medaljen holdt jeg på å si, blir det feiring av dere, planer for høsten, hva betyr andreplassen for planene fremover?
2: Ja, feiring, jeg tenkte vi skal ha en liten sånn feiring med å gi vekk noe, en stor kasse med kjøtt og noe på sosiale medier.
1: Oi!
2: Og så må vi bare humpe og gå, tenker jeg. Nå nærmer det seg kort reis som gladmaten kjører. Så da skal vi ha møye på gang, da skal... familie, unge og foreldre får lov å sitte i tilhenger og bli kjørt gjennom kufjose med traktor og masse kjekt opplegg, så det det vi sikter inn på akkurat nå, og så får vi se litt høsten innebærer, så nærmer det seg faktisk jul, selv om jeg ikke liker å si det, feil jeg vet. Så det mye påbredelse på det også.
1: Ja, vi gleder oss til høsten og jula med Hole gårdsutsalg. Besøk gårdsutsalget på Vold hvis du enda ikke har vært der, for en eller annen rar grunn. Sunniva, tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med andreplassen.
2: Tusen hjertelig.

For det meste skyet og perioder med regn meldt videre I dag, blås en nordvestbris, på kysten periodevis liten kuling. Videre I helga, lørdagen, for det meste skyet, enkelte regnbyger, nordvest liten kuling på kysten, om ettermiddagen stiv kuling lengst sør og temperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, lett sky eller delvis skyet oppholdsvær, nordvest bris, på kysten til dels liten kuling, temperaturer opp mot 17-18 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
3: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Ginje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.
4: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfi, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
6: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Mannen som er sikta for drapet på Maren Sømme begjært varetektsfengsla i 4 nye uker. Siktelsene og utvida til omfatt mishandling i nære relasjoner, det melder NRK. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mistanken om at sikta har utøvd vold mot Sømme er styrka, og at volden kan ha pågått over tid. En toksikologisk rapport viser at begge var påvirka av rusmidler. Den endelige obduksjonsrapporten forventes tidligst om 4-6 uker. 12 flygeledere i Norge var tatt ut i streik fra klokka 11 i dag. 3 av dem ved kontrollsentralen på Sola. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyste tidlig i morges at ingen særlige forsinkelser var ventet i formiddagstimene, men at streiken trolig vil gi forsinkelser senere på dagen og kvelden, det melder NRK. 8 fly til eller fra Sola Lufthavn er kansellert i dag, det viser oversikten til Avinor. All flygninger går til eller fra Oslo, og streiken kan trappes opp i løpet av helga. Luftambulansetjenesten er foreløpig ikke påvirket av flygelederstreiken, det melder NRK. Kommunikasjonssjef Elin Åsbak Lind sier at luftambulansetjenesten HF har satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Avinor har informert om at ambulanseflygninger skal prioriteres. På sikt kan streiken likevel skape bemanningsutfordringer, fordi piloter og redningsmenn er avhengig av rutetrafikken for å komme til og fra basene.

0: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

for det meste skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Blås en nordvest bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre I helga, lørdagen, for det meste skyet, enkelte regnbyger, nordvest liten kuling på kysten, om ettermiddagen stiv kuling lengst sør og temperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, lett sky eller delvis skyet oppholdsvær, nordvest bris, på kysten til dels liten kuling, temperaturer opp mot 17-18 grader.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

street high. Cameron Whitcomb syng Medusa. Og med det så skal vi begynne å runde av her ettermiddagsrøsje. Klokka nærmer seg 6. Jeg skal på med findresten ganske snart og på bryllup I morgen til min beste kompis. Gleder meg masse. Du får nytt helga du også, så snakkes vi I neste uke. Da skal jeg faktisk på filmfestival I Haugesund, så vi snakkes ikke før torsdag. Så I mellomtida så stepper det inn noen gøyale her I ettermiddagsrøsje, så det bare å følge med.

0: at minst to personer skal være skadet etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole I Fagersta I Sverige ettermiddag. En 18 år gammel mann pågrepet etter å ha blitt skutt I beinet av politiet. Han skal være tidligere elev ved skolen. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser om den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg glemt og oversett I omtalen av saken.
1: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte I diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Billetter til fotballkampen mellom Norge og Wales 14. november ble utsolgt på en halvtime. Over 13 000 personer stod I kø da de siste billettene ble lagt ut for salg I dag. Og vi fortsetter med fotball for FIFA. Gitt fire argentinske spillere og en leder bot etter at de gikk til angrep på spanske spillere.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Endelig fredag. Vi varmer opp helgen

0: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for angrepet, det skriver svensk TV4. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser med den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg oversett og glemt i omtalen av saken.
1: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire argentinske spillere har fått bot for sin oppførsel etter tapet mot Spania i fotball-VM. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kampers karantene og en bot på over 800 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han veldig motivert for å jobbe mer forebyggende. I studio, André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: Her Vignettene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet, mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
1: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Carl Andreas Gauksås har en rekke på tallet 64. Etter 64 hadde vi tallet 70 og tallet 14 som det var for sent. Hvis du har en rekke på 64 eller tidligere, så må du ringe. Carl Andreas Gauksås hadde ikke brettet hos Circle K i Åsedalen.

Carl Andreas Gauksås er kveldens første vinner. Han fikk bingo på tallet 64, og etterpå satt med tallet 70 og tallet 14. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, begge inn forbi samme innringerfelt, og vi krysser på tallet 46. 4, 6. Førtito, fire, to. Atten, en, åtta. Tjuen, to, en. 72, 72, 86, 86, 75, 75. 35, 35.

Tove Løvlin har to rekker på tallet 36. 36 er det neste siste tallet vi hadde. Etter 36 hadde vi 55, som da for sent på to rekker. 36, eller tidligere, så må du ringe. Tove Løvlin er kjøpte hos Coop Extra på Klepp stasjon.

Tove Løvlin er vinner av to rekke 500 kroner. Tove fikk bingo på tallet 36, etterpå så hadde vi altså tallet 55. Vi fortsetter samarket, vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet 82. 82. Femtini. Trettisju. Femtito. 60 60. 12 N 2. 13 N 3. 33 3 3. 26 2 6. 2 2. 51 5 1. 49 4 9. 8 8. 83 8 3. 84 8 4. Telefonen ringer, vi sjekker bingo.

Det var sønnen som hadde kjøpt brettet til Tove Løvlien, og for et brett han hadde kjøpt henne, hun fikk tre rekker nå på tallet 83. Tove Løvlien som vant to rekker for et lite øyeblikk siden. Og husker brettet var kjøpt på Coop Extra på Klippt stasjon. Etter Tove fikk tre rekke på tallet 83, så hadde vi tallet 84. 83, eller tidligere, du må ringe.

Torve Løvlin har vunnet 1000 kroner på superbrettet, får vi nesten si, ifra Coop Extra på Kleppstasjon. Vi blir om neste spill. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og tallet 28. 28. Førtito, fire, to. Førtifem, fire, fem. Femtifem, fem, fem. 58 58 57 57 74 74 44 4 4 60 6 0 68 6 8 8 enkel 8 90 9 0 41 4 1 65 6 5 43 4 3 Telefonen ringer med sjekkebingo.

Sissel Thorsen har jeg rekket på tallet 65, hadde jeg kjøpt rettet på nettet. Etter Sissel fikk bingo på 65, hadde vi tallet 43. Hvis du 65 har jeg rekket, eller tidligere, så må du ringe.

Sissel Thorsen, du er vinner av en rekke I runde 2. Bingo betaler 65, etterpå så hadde man altså tallet 43. Vi fortsetter samme arke, vi skal to rekke inn forbi samme innringet felt, og vi spiller om 500 kroner og krysser betaler 15. 1-5. Tjue, to, null. Åtti, åtta, null. Sextini, sex, ni. 50 5-0 51 5-1 78 7-8 62 62 23 23 86 86 9, enkel 9. 22, 2, 2. 72, 7, 2. 33 3 3 36 3 6 79 7 9 N 8 48 4 8 67 6 7 87 8 7 35 3 5 82 8 2 N 3 2 enkel 2 34 3 4 40 4 0 47 4 7 75 7 5
T-N-0. Det ringer telefonen med sjekke bingo.

Trude Haaland har to rekkeeffekter på tallet 75, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 75, så hadde vi tallet 10, som da for sent. Trude Haaland har ikke brett det bare så på Varhaug. Hvis du har to rekkeeffekter på tallet 75 eller tidligere, så må du ringe nå.

Trude Haaland er vinner av to rekke 500 kroner på tallet 75. Etterpå så hadde vi altså tallet 10, som vi skal ha med oss når vi nå skal spille tre rekke på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner og krysser på tallet 3. Enkel 3. Fyra, seks. Sju, seks. Tjue, sju. 63, 6, 3. 73, 7, 3. 37, 3, 7. 25, 2, 5. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 3 ringer telefon. Vi sjekker om det krav på 3 rekker.

Trude Haaland kjøpte brett på Esso på Varhaug, og hun vant 500 kroner på det brettet. Og det kan ikke være mange taler hun manglet, for nå fikk hun jammen med en tre rekke på samme brettet, samme feltet, på tallet 16. Etter tallet 16, så hadde hun tallet 70, som da for sent. Hvis du tre rekke på 16 eller tidligere, så må du ringe nå.

0: alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Enten så sender du det I posten, adressen står på fremsiden, eller du tar bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Trude Haaland, enten du sender inn på ene eller andre måten, så blir dette den andre premien din I kveld. 1500 kroner på tre rekker her, pluss de 500 som du vant på to rekker. Jepp, med blar om til runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og som jeg sa innledningsvis, jackpotten vår 98.000 kroner. 98.000 kroner, det kan du vinne hvis du vinner de 5000 kronene på kveldens lykketall. Og det lykketallet, det vet vi om et lite øyeblikk, for det skal Anne Giske trekke nå, og du må ikke krysse på det når vi leser det opp. Anne Giske, hva blir det magiske tallet I kveld?
1: 60.
0: 60 kveldens lykketall. Det husker vi. Vi starter på en rekke, 250 kroner, og krysser på tallet 63. 63. Femti. Fem. Null. Tjuen. To. En. Nitten. En. Ni. Sytten. N7 62 62 25 25 87 8, 7 43 4, 3 38 3, 8 51 5, 1 80 8, 0 71 7, 1 73 7, 3 37 3, 7 46 4, 6 5 Enkel 5. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Alfred Oppdal har en rekke effekter på tallet 37, hadde kjøpt etter på Jøgsen på Okna. Etter Alfred fikk bingo på tallet 37, så hadde vi tallet 46 og tallet 5. Hvis du har en rekke på 37 eller tidligere, så må du ringe.

Elfrid Oppdal, du er vinner av en rekke her I runde 3 med bingo-betale 37. Etterpå sammen altså tale 46 og tale 5. Vi fortsetter. Nå skal man to rekke, begge inn forbi samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tale med krysset for nå blir 26. 2, 6. Tjue ni, to ni, seksti, seks null. Der kom det. Altså delikt. Så, men sånn det. Vi spiller to rekke, og vi krysser på tallet 89. 8, 9, 83, 8, 3, 52, 5, 2, 57, 57, 7, enkel 7, 6, enkel 6. Fyrtio, fyra, två. Sjuttionio, sju, ni. En, enkel en. 67, 67. 35, 35. 20, 2, 0. 69, 69. 6, 9. Der våkner telefonen til liv. Da det nok noen som et ord rekke. Hvem? Det vet vi om et øyeblikk.

Leon Log har to rekker, fikk det på det siste oppleste tallet som tallet 69. Det betyr, hvis du har to rekker, så må du ringe. Leon Log hadde kjøpt rett på nett.

Leon Rook, du er vinner av 500 kroner, to rekke. Bingo på siste opplyste tallet, som var tallet 69. Da skal vi spille om 5000 kroner. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tallet vi krysser på nå, det blir 14. N4. Enkel fire. Fem. Sytti to. Tjue to. 61 78 16 N6 36 3 6 90 9 0 56 5 6 49 4 9 40 4 0 85 8 5 9 48 4 8 31 3 N 82
8-2. Tjugofyra. Det ringer telefonen, og det står om 5 000 kroner.

telefonen kom ifra Marianne Espedal med bingo 3 rekke på tallet 31. Etter 31, som har 3 tall som da for sent, 82, 28 og 24. 82, 28 og 24 for sent. Har du 3 rekke på 31 eller tidligere, så må du ringe. Marianne Espedal har kjøpt rett på Circle K på Nærbø.

Marianne Espedal ventetida er omme, og vi gratulerer deg. Du har vunnet 5000 kroner I kveld på brettet fra Circle K på Nærbø. Det topper fredagskvelden. Og med Marianne Espedal som vinner av 5000 kroner, så har vi kommet til veis ende. Og sier tusen takk for fylle. Takk til alle som har vært med og spilt bingo I kveld. Her har vært I studio Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake som alltid neste fredag. Takk for nå, og ha det godt.

En riktig god fredag til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nattsending her fra J-radioen med påfølgende radioeier. Og som dere hørte så spilte vi jo The Rose. Det jo egentlig det Bette Midler sin melodi, men ikke i dag. I dag var det jo Bonnie Tyler, ja. Som fremførte den flotte melodien her. Og for de som måtte gjerne føle for det, så ligger jo hele seremonien til Bonnie Tyler. Det finner du i sin helhet på YouTube. Hvis du skulle ha lyst til å se på det. Men da må vi ta telefonnummeret inn til studio, så er det jo 51 66 50 40. Til sentralbordet så er det 51 97 92 00. Du kan også sende jo tekstmeldinger til oss også. Da må du ha kodeordet til studio, lage et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Og premier i kveld, da har vi jo de 10 vanlige bingobrettene til mandagskvelden. Og vi håper jo at det er jo gevinst på alle sammen av de brettene som vi skal dele ut senere i kveld. Vi håper det vi får en hyggelig kveld i lag med dere i de 1000 hjem, og også her på radioen. Vi koser oss så godt vi kan med mye hyggelige lyttere og mye fine musikk. Vi begynte jo litt heftig da, gjorde vi ikke det, med både hjem og driver på Stoff Babylon. En del bass på den, men det hørte dere vel. Vi har litt bass også inn i midtlet. Vi liker jo det. Det er sånn som ungdommen liker, er det ikke vel? Og da er vi vel egentlig klare, men ikke det. Da må vi ha et inngangsspørsmål. Det må vi ha, så dere kan begynne å ringe inn. Og da er det jo rett og slett en dato. 18. august 1956. Ja, det er jo noen år siden det. Og da er det noe vi skal frem til. Og så lurer jeg på hva er det første å tenke på når du hører den datoen her. 18. august 1956. Vi lurer på det. Og da er det bare å ringe inn forslaget på det. Og sende på gjelsener. Ønsker deg på melodiet også. Vi har fått til en god del allerede. Så det er bare til å fortsette det. Vi tar vel høyde for en 25-30 melodier i kveld også. Vi gjør jo det, så tar vi det hele derifra. Nå må vi komme så langt, i alle fall mer sang og musikk til mamma mens du er ringet inn. Skal vi ikke bare ta det? Da kan vi dele en drøm, og den vil jeg gjerne dele med dere, i lag med Lasse Steffens.

Og da har vi jo fordelt vår drøm med deg, og det var jo litt kjekt, det var det ikke vel? Det var det. Da skal vi vel gjerne ta med oss noen hilsener, vi må gjøre det, vet du, I nattens mylder og mørke. Og første ut I dag, så må vi så bare finne de rette remediene her, så ligger vi du veldig godt an. Og det var Sonja og Bjørn. Allerede fredag igjen, og dere ønskes riktig god sending, og god bedring til Anne-Marie. Ønsker melodi I kveld, det et eller annet med Lasse Stefans, og den heter jo Nå og før alltid. Hilsen Sonja og Bjørn, og en god hilsen til oss I studio, og det sier vi svært så mange, mange takk for det, vet du. Så har vi jo fått inn fra Per Ivar også. Jeg ønsker dere en fin sending, hilser til alle I bingo-gjengen og alle kjente, og ønsker en melodi av Lasse Stefans, ja. Og så har vi Nelly også. Hei, jeg ønsker dere en fin sending, hilser til bingo-gjengen og familien Pedersen og Per Ivar, som 75 år på onsdag. Ja, jeg var forhånd gratulerer, da vet du Per Ivar. Og jeg ønsker en av glunten, så har vi jo kontrollen på det. Da har vi jo fått med oss alt ihop, eller har vi ikke det? Men så, ja. Så har vi jo litt tekstmeldinger også. Begynner bare fra toppen. Og da det Sissel Jensen med oss I kveld, hun også. Og hun skriver det. Jeg vil sende en god hilsen til alle programlederne på Gjerradion. Spesielle hilsen til Alf, Tone Helene og Hulda ser på lufta I dag. Vi ønsker om god sending. En varm hilsen, det går også til Anne-Marie, med ønske om god bedring. Din blie stemme savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne, med ønske om en riktig god helg. Jeg vil gjerne få ønske meg melodien I meet love the day I meet you med La Pudas. Med vennlig hilsen Sissel Jensen, ja. Og så har vi også fått den fra Knut Morten Nyberg. En hilsen til alle for hyggelige sending. Takk til alle I radioen. Hilsen til Hege Renate, Geir Høyesøen, alle som lytter på. Ønskelåten, det høstsang. Det dikt I ny sangversjon. Med vennlig hilsen Knut Morten Nyberg. Og så har vi jo fått en fra Hege Renate også I Moelv. Hilsen til Geir Høyesøen, Knut Morten Nyberg, Ronny Nergård, Eina og Egil, Hans og Rita Røken, Og til alle oss I studio, vi takker for det. Ønsker meg de Trond Svensson og Tuxedo med Love Like This, ja. Trond fra Moelv, står det her. Gammel skolekammerat. Beste hilsener fra Hege Renate Lundgren I Moelv, ja. Da har vi fått med oss, det har vi ikke det. Ja. Det var så langt. Ja. Da må vi ha en melodi til, skal vi ikke bare ha det, og så vi I gang før du var noe av det, men vi må ha denne her først, så skal vi ikke ha det. Jo.

Du all verden, melodien den var ferdig den. Og dame også sang, har så vanskelig navn at vi trenger vel gjerne ikke prøve å uttale det en gang, eller skal vi prøve? Lallen Kavi, pa utu. Det var ikke så vanskelig til likevel. Yes, så klarte det, gubba noe. Det etter dame også sang så flott for oss her. Da vi klar for litt spørsmål, vi ikke det? Det færreste er noe vi drikker, det skal visst nok være sunt og godt, det skal det ikke det. Og det er noe som heter færresvettene her i Norge, det er der. Og da lurer jeg på hvor i all verden ligger færresvettene enda. Det lurer vi på akkurat i kveld. Og har du kontrollen på det, så er du ikke sen om å ringe inn til oss og fortelle om det. På det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Færresvettene, hvor i Norge finner vi det henne med lure? Og du svarer. Nå vi jo midtveis i august, og det som måtte fylle med. Nå det ikke lenge før at sommeren over, i alle fall på hell. Og da får vi ta med oss Kjersti Sparbo. En sommer over.

0: Ja, så går den veien I år også, det gjør jo det. Her I Sandnes så det 13 varmegrader. Jeg ser det begynner å regne, og det overskyet, det jo som regel det når det regner, du all verden. Så det jo så, det går feil vei, men om ikke så lenge så snur sola igjen. Bare venter til desember, så går mot lysere tider. Men vi må snakke med kveldens første innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, nå det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Da har vi fått med Greta Pettersen ifra...
1: Figgjo.
0: Ifra Figgjo, ja. Da får vi si hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, takk.
0: Ja, står det til med Greta I kveld, da?
1: Det står bra til med
0: henne. Ja, alt bare ærlighet og glede.
1: Ja.
0: Ja, hva har du gjort I dag, da?
1: Nei, ikke så voldsomt. Jeg har ikke hentet noe bedre sagt der, men da måtte jeg bry meg inn to ganger fra kongrikken.
0: Akkurat, ja.
1: Da hadde jeg planer om å slå plen I kveld, men da begynte det å regne da opp, så det måtte jeg bare glemme.
0: Ja, så da kan man si det sånn at du, Greta, ikke ventet etter.
1: Ja.
0: Du ventet etter?
1: Ja,
0: du vanntett, du ikke det?
1: Jo.
0: Ja, men da gjør det ikke noe om det regner.
1: Ja.
0: Men det litt vind nok I tillegg, det har vært ganske luftig I dag.
1: Ja, det har blåst godt her oppe I dag.
0: Ja, vi har vel vært oppe I et par 30 kilometer I timen I vindstyrke her I Sandnes I dag.
1: Ja.
0: Ja, du verden, så det har vært luftig, det har det. Så det sånne greier, så det jo bare unødvendigt, for det må greie oss når man kommer inn igjen allikevel. Bare hoved døra der, så det på en igjen med nye greier.
1: Ja.
0: Ja, så det ikke mye vits I å holde på sånt I dag I denne vinden, det vel?
1: Den har italien veldig lågt på.
0: Nei, jeg har ikke det. Du på full fyring her, vet du. Hører du meg dårlig?
1: Ja, vel. Nei, for der ringer... Det ringer lyd, tror jeg.
0: Eller?
1: Ja.
0: Jaha, Katrine, du sitter på da og treier.
1: Ja.
0: Ja, ta deg opp et hakk. Opp I høyden med Greta.
1: Ja.
0: Om det kan hjelpe. Av og til så kan jeg hjelpe med dekningen, vet du. Du har meg bedre. Jo høyere du kommer.
1: Om?
0: Jeg sier det at det hjelper jo høyere du kommer, vet du.
1: Ja.
0: For dekningen sin del.
1: Ja.
0: Ja. Men du hører meg nå, gjør du ikke det?
1: Jo.
0: Ja, for jeg prøver å snakke litt høyt til deg, skal jeg gjøre det?
1: Ja, så åpner det at du åpner å snakke litt lågt, og ikke snakke rett inn I mikrofonen hele veien.
0: Det prøver jeg på å gjøre, men jeg ikke blant de mest høyreste på denne jorda, jeg grunner ikke det da.
1: Ja.
0: Ja, men dette Farresvatnet, hvor fant vi det henne?
1: Det finner vi I Larvik.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og Farres, det med noe du drikker med øya, eller?
1: Ja, det ikke nummer en I køen, så du pleier å si at du
0: må. Nei, det vel?
1: Nei.
0: Men det skal gjøre godt, men det smaker ikke godt.
1: Ja, vel?
0: Ja, det jo akkurat som drikker sjøvatten, det ikke det?
1: Ja, jo.
0: Bortimot?
1: Ja.
0: Men vi bryr oss ikke om det, bare det at det gjør godt, så får vi være fornøyde med det, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Det tror jeg, så da ligger vi godt an. Da har jeg skrevet deg opp der, Greta. Har du noen hilsener og litt sånt?
1: Ja, du helst til alle venner og tjenester, og dere, alle medarbeiderne I radioen, og, og til Mari Madsen og Huen. Og nå kommer jeg til å gå helse. Rose Erikstad. De pleier helse til meg.
0: Ja, da må du helse tilbake igjen. Ja.
1: Ja, så ønsker jeg at de sammen riktig gode helg.
0: Ja, men da mener jeg å ønske meg de det hadde du.
1: Jeg vil ikke ha noe som jeg sa det, men...
0: Ja, da var det Jim Reeves du ønsket deg et eller annet av.
1: Ja.
0: Ja, men da fikser vi det, tror du ikke det? Ja, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en fantastisk herlig helge videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: I like måte, og riktig god sending utover hele kvelden.
0: Jo, tusen hjertelig. Da må du ha det bra.
1: Jo, takk, i like måte.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da har vi fått inn en tekstmelding her fra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hei, Alf og Tone Helene. Og Anne og Hulda, jeg synes hun var lett å prate med. Det gjør Tone Helene. Jeg vil høre Dolly Parton med Kenny Rogers, Island in the Stream, og det Kjersti Reidun Amundsen, som har kontrollen på det. Og Sissel Jensen, hun har svart på inngangsspørsmålet, hun. Ja, godt forslag, var det ikke det? Og hun har også kontrollen på hvor dette her færresvertene ligger. Du all verden, dere er jo flinke hele gjengen, er dere ikke vel? Da tar vi et nytt, skal vi ikke gjøre det? Ja. Da skal vi vel ta et som gjerne kan være litt komplisert, skal vi gjøre det? Ja, vi skal ta en tur på Kløfta. Det må vi gjøre. Der vet vi at det der er et landsfengsel. Hva heter det? Det lurer vi på. Hva heter det fengselet på Kløfta? Et landsfengsel. Det har et navn. Vi lurer jo på. Hva er navnet? På det fengselet? Ja. Da må vi ha litt mer sang og mer musikk. Da skal vi ha en musikkperle i under årenes løp. Og det er litt filmmusikk også. Og det er Unchained Melody. Og det er Wright Rose Brothers som fremfører den Unchained Melody.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det var Fosterellen som fremførte denne melodien der. Da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
2: Ja, hallo, hallo.
1: Ja, hvem har vi fått med nå, tror du?
2: Jorunn Braut.
1: Jorunn Braut har vi fått med oss, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg, ja, men ikke vel?
2: Ja, takk for det.
1: Ja, hvordan ligger det med denne Jorunn i kveld, da?
2: Jo, det bare bra. Vi har vært i selskap i kveld.
1: Jaha.
2: Jeg tykker ringen min som var 83 år.
1: Hvem som var 83 år?
2: Det var svigerinken min.
1: Å oh, ja, sånn ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, det er jo stas, er det ikke det?
2: Ja.
1: Mye god mat og kjekke folk og alt dette her.
2: Ja, ja, snapper kaker.
1: Du all verden.
2: Styr.
1: Det er sånn det skal være, vet du, er det ikke vel?
2: Ja, da måtte jeg av og til.
1: Ja, år og går, det er utrolig vi har blitt så gamle som vi har blitt, er det ikke vel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, men man kan ikke gjøre så mye med det. Man må bare fylle med så godt som man kan, tror du ikke?
2: Hvorfor det?
1: Ja. Ellers skal du bedreve dagen din med?
2: Nei, ikke noe sånn spesielt.
1: Ingenting.
2: Nei, vi koser oss inne.
1: Vi koser oss inne?
2: Ja.
1: Ja, det har ikke akkurat vært noe ute der med regn og vind og det som måtte fylle med.
2: Ja, det har vært det.
1: Ja, det minner litt om høstormene, men de er tidlige nå, vet du, er det ikke det?
2: Ja, det var en kron det.
1: Ja, du er vel verden.
2: Men først ikke har noe fint utover senere.
1: Ja, da september kan være fine den nå, tror du ikke det?
2: Ja, håper det.
1: Vi håper det at det er noen fine sommerdager igjen, om det er sen sommer og det som måtte fylle med.
2: Ja.
1: Vi lever i den trua. Men Jorunn, vi hadde jo et spørsmål til deg.
2: Ja, det var hammer.
1: Det var det, vet du.
2: Ja.
1: Og der finner vi ruiner av domkirker som svenskene ødela i 1567. Ja, og det er jo ikke bare de som har ruinkirke, vi har det jo i distriktet her også, har vi ikke det? Vet du hvor? Ja, vet du hvor ruinkirke her er i distriktet?
2: Nei.
1: På Sola?
2: Å, ja.
1: Ja, der er da Sola ruinkirke.
2: Ja, stemmer det, da er vel det.
1: Ja, ja, ja, har du vært der noen gang?
2: Ja, jeg tror vi gikk en tur der en gang.
1: Akkurat. Ja, det er staselig bygd det. De har jo glass i stedet for vanlig tak, for taket er jo borte vekk.
2: Ja.
1: Så de har vel lagt glass oppå i stedet for, men det gjør jo samme nytten det
2: også. Ja.
1: Nå ble det i hvert fall ikke blaude, men det var noen trangbølte kjerke var det, men sånn er det. Det var sånn lagt det at når du satt på benkene der, så kunne du ikke se presten, for han satt inn forbi. Så var det akkurat som var en forlengelse ut på siden. Sånn at når du satt der, så du rett inn i veggen, og så ikke presten liksom, for han var jo enda lengre enn forbi.
2: Ok.
1: Det var litt spesielt.
2: Ja.
1: Men du vet, vi hørte han jo egentlig, så vi visste hva han var der.
2: Ok.
1: Ja, så det var en kjekt. Du må ta deg en tur der, og så kikke. Og anledningen byr seg.
2: Ja.
1: Ja, hilsene og sånne ting, har du noe av det?
2: Ja, sender det opp i studio, og så sender jeg til Pauline, så god sending vi har.
1: Det gjør du, vet du, og da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha fantastiske gode helger videre. Kose deg, og ja, ha det fint og godt. Ha det bra.
2: Ja, ha det.
1: Ha det, ja. Ja, klokka den er nærmest jo 12 med raske steg den, vet du, så da får vi jo ta noen nyheter og litt hilsner og litt sånn. Men før det så får vi jo ta en plass hvor det er trygt å være i alle fall. Og hvor er det trygt å være? Jo, i mammas trygge favn. Det er like masse, gjør vi ikke det.

0: og det var jo mammas trygge favn det, og det var hun jeg som da fremførte det, og det hørte du her på IE-radioen, som du da til vanligvis finner på Sandnes, ja. Og da skal vi vel ta for oss litt nyheter også, skal vi ikke bare gjøre det? Rekordmange redningsaksjoner. Lyster Røde Kors Hjelpekorps har hatt en uvanlig travel sommer med flere krevende redningsaksjoner i Breheimen og Jotunheimen siden 1. juli. Lite søvn, dårlig vær, mørk og krevende terreng har gjort oppdrag og tunge både fysisk og psykisk. Både Lyster Røde Kors og 330-skvadronen sier at de aldri har opplevd så mange aksjoner i dette området. En frivillige har fått skadeplager etter å ha deltatt på alle aksjonene de siste 14 dagene, og blir nå bedt om å ta en pause. Så var det dette med krusbådene da, som driver og flyter rundt forbi, man får mene hva man vil om de da. Men her står det i alle fall at utslippet, det har jo aldri vært høyere noensinne enn det nå. Norske ferger, hurtigbåter og ruteskip har kuttet utslippet med 20% på 10 år, mens utslippene fra cruiseskipet har økt kraftig. En ny rapport fra Norske Klimastiftelse viser at cruiseskipet er oppe i over 64% siden 2016, og er nå på rekordnivå. Rapporten peker på manglende landstrøm og for svake miljøkrav som hovedsak for utviklingen. Og så har vi vært litt innom fengsel, og har vi ikke det? Vi har vel vært en tur på Yllersmo, vi likte oss ikke helt der, så det var ikke noen blivende plass. Men fengselet, det stanser utlevering av originalbrev. Froland fengsel har sluttet å dele ut originalbrev til de fleste innsatte, for det at brevet de kan være dynket i syntetiske rusmidler. Innsatte får i stedet kopier av brevene, mens originalene de blir oppbevart til vedkommende løslates. Fengselsansatte de kontrollerer posten med blant annet ultrafiolett lys for å se etter flekker og andre uregelmessigheter. Alarm er kritisk til at tiltaket rammer alle innsatte og mener at dette kan gå ut over personvernet. Fengselsledelsen mener tiltaket er nødvendig for å begrense narkotika, uro, gjeld og helseskader iblant innsatte. Og dette var på Froland, og da er vi vel på Sørlandet, vil jeg anta å tro. Og da har vi jo fått med oss en hull der også, her har vi ikke det?
1: Ja, da. Hei, hei.
0: Hei, hei, ja.
1: Det var jeg på plass. Det.

0: så er det søndagen, da er det hulldag fra 9.
1: Ja, stemmer det.
0: Så får vi...
1: Får vi ta det derifra,
0: tror jeg? Ta det derifra, ja.
1: Ja.
0: Det er allerede neste helg, det nærmeste med stormskritt, gjør det ikke vel?
1: Jo, det gjør jo det.
0: Jeg tenker du gleder deg.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Jeg håper jo at det går greit, jeg er jo... Litt sommerfogler da jo, men vi får nå ta det og se hvordan det vil gå.
0: Ikke bry deg, jeg har fluesmøkket, så det går bra.
1: Ja, men det høres jo, det var jo det beste du sagt på lenge.
0: Ja, ikke sant?
1: Da kan jeg jo heile roen, for nå så...
0: Da må du ha roen, må du ikke.
1: Når du er fluesmøkket slik med godt den.
0: Ja, du er sommerfogler, da kunne du ikke bedre blitt.
1: Nei. Nei, da er det bare... Ja, og så var det ikke sommerfogel, da var det flatfogel.
0: Da er det flatfogel, ja, det var verden. Hvordan ser nå den ut?
1: Nei, vi skal ikke se på det.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror det, jeg håper og tror at det går bra, og at folk vil være med meg.
0: Selv. Ja, og så er det jo første sendingen, de vet så små, for det er at lytteren hele tiden med deg, da vet du.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Ja, skulle du gjøre noe feil underveis, vel, vel, livet går videre, det er helt utrolig, men det gjør faktisk alt det.
1: Ja, det gjør jo det. Vi er jo ikke feilfri i noen, som vi pleier å si, så vi er bare menneskatt liksom.
0: Vi er ikke A1 noen av oss.
1: Nei, vi er ikke det. Selv A1 kan gjøre feil.
0: Ja, det har vi oppdagt.
1: Så vi er bare menneskatt liksom, og ja.
0: Men vi hadde jo et inngangsspørsmål. Da var det 18. august, ja. Hvordan ligger man med de forslagene?
1: Ja, der er kommet inn litt forslag, der er jo det.
0: Ja.
1: Og det ene er sommer-OL i Melbourne.
0: Ja.
1: Og sjuårskrisen. Og John Debney, han ble født da.
0: Hvem?
1: John Debney.
0: Hvem det er?
1: Eller, nei, Darny. Nei, Debney.
0: Debney, ja.
1: Ja, der står Debney på, jeg har skrevet Debney på. Ja, jeg vet ikke hvem den mannen er, men i hvert fall... En av lytteren så kom med det forslaget at det var da han mannen ble født.
0: Ja, da kan jeg være mannen vel overstått.
1: Ja, det må vi absolutt gjøre.
0: Absolutt.
1: Vi vet ikke helt, ja, vi vet jo datoen da, men vi vet jo ikke hvem mannen er.
0: Men, nei, men gjør det noe.
1: Nei, da. Jeg er sikkert kjekk på å få en hilsen.
0: Ja, vi regner med det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men Sissel har jo også svart sus-krisen, ja.
1: Ja, sus-krisen, ja. Ja,
0: mm-hmm.
1: Ja da, nei, men det gikk litt igjen der da.
0: Ja, da er det vel spennende når jeg har på lappen her.
1: Ja, nå er vi spente, nå må du fortelle.
0: Om vi skal slettes ikke ut av Norge.
1: Skal vi ikke ut av Norge?
0: Nei, skal vi det da?
1: Nei, vet jeg hva vi skal. Vi skal inn ikke ut av studio heller.
0: Nei, vi trenger ikke det heller. 18. august 1956. Det var da Sametinget startet.
1: Ja, men så kjekt da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan man ta på samisk også. Vi har lært det nå i uka, så har det gått. Jeg har øvd meg litt på dette ordet her. Det var ikke noe lett å si det, men sami leavga.
1: Uff da.
0: Det er samisk.
1: Det er samisk. Ja, ja, men du var litt flink også.
0: Ja, og det betyr hvis man skal oversette det direkte til det samiske flagget. Og det regnes som mer dekkende og presis betegnelse enn samenes flagg og sameflagget, som ble brukt i de midlertidige norske reglene for bruk av flagget. Sametinget tilrår betegnelsen det samiske flagget. Og flagget samene har, det er rødt, grønt, gult og blått. Og det går også igjen i samedrakten. Har du lagt merke til det?
1: Ja. Det er jeg.
0: Akkurat de fargene har de i drakten sin også.
1: Ja, de er det. I grunn veldig fine, den drakten der.
0: Ja, og det som er det fine er at hver av disse fargene har sin egen symbolikk.
1: Og det er så pass,
0: ja.
1: Spennende.
0: Og så vandrer vi videre. I tillegg så markerer fargene også at det samene de lever i fire land. Det er ikke bare i Norge.
1: Nei.
0: Nei. I Norge har vi ca. 40 000, Sverige har vi 20 000, Finland 8 000, Russland 2 000. Og dette er da for Norges velkommende regnes det som Norges urbefolkning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, men hvorfor ikke skulle jeg det så hjemme?
0: Ja, det var jo de som ville redde denne elva, si at du la elva leve, husker du det?
1: Ja.
0: Når de lenker seg fast der, vet du.
1: Ja, og
0: det er jo... Tana Breddens ungdom og gjengen, vet du.
1: De er jo...

0: holdt på med mye forskjellige sånne ting de er motstandere mot da.
1: Ja, det er det de har. De vil ha reinsdyr for seg selv, blant annet, og alt ihop.
0: Ja, ja det har vært litt sånn oppbegynner tiende med deg.
1: Det har det. Men vi ville gjerne hatt det med også, hvis vi var sammen, tror du ikke det?
0: Ja, og vi hadde nok sittet i, på en annen måte, eller gittene vi gjør nå.
1: Ja.
0: Hvis vi hadde vært sammen.
1: Så det tror jeg.
0: Det kan godt være.
1: Og det neste, det blir jo da 42 år.
0: 42 år?
1: Ja. Det er lenge siden.
0: Det var akkurat som var i år.
1: Ja, ja, det er jo det tid å gå fort. 42 år.
0: Ja, jo, i meg. Ja, ja. Det gjør jo.
1: Mm. Og da lurer jeg på hva det første du tenker på, når det er at du hører det 42 år. Da ringer du inn til oss, for det er mer av telefoner, tekstmeldinger og full pakke, og forklarer hva det første du tenker på når du hører 42 år. Vi lurer jo på det. Og glem ikke også å sende hilsner og ønskemelodier og det som måtte fylle med, og svare på oppgaver og stå i.
0: Ja.
1: Så har vi gangen på dem, og nå ser jeg du har en bunke med hilsen også, og de har du lyst til å dele med oss.
0: Det har jeg, vet du. Ja. Så da begynner jeg med første hilsen, og det er hei. Her er den hilsen til Øyvind. Gratulerer med dagen din i dag. Håper du har fått mange kongler, så du kan konkurrere med blåbærvakter. Hilsen fra Rasmus Bore, Plenmann, Dalen fra Haugesund, Pingvin, Måkedam, Kjåland, Pelle, Lause og hele familien, Årsland. Håper du at den gilder et gilt selskap? Og så var det spørsmål, hva tog med da? Og så vil jeg også få lov, jeg må få lov til det da. Det er jo Øyvind, så jeg vil også gratulere han med dagen. Japp. Anne-Len hilser til Berit og Alf-Idar. Gjengen på Sira, en stor helse til dere i studio, ellers hadde kjent at alle lytterne ønsker meg en god kveld og en god helg. Geir Høyesveen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv. Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Alt videre sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre vil han hilse til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne Bette og Gåse, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørk og Garvid, Johanne Margrethe og Magne Oland, Lillemor og Palle Haver, Kari og Diva og Haugen, Ludvig Åse, Gerd, Karl Åmort og Gunvor, Harald Aslaug, Karla, Ann-Helene Løvhaug, Hans Åse, Marianne, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, og Magnhild, og en stor hilsen til dere i studio, og til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og til alle som kjenner dere, og vi ønsker meg fine og gode helg. Og så takker han også, han også sier en spesiell hilsen til, sender en spesiell hilsen til Bjarne Sola, og takker for det fine vennskapet. Og så sier han også, god bedring til Anne-Marie. Anne Røge hilser til dere i studio, og alle andre på nattsendingene hilser til han her i striden, og ellers alle kjente. Else Hjermes av Solheim hilser til sin kjermann, Hulda og Tone Lenn, og alle kjente alle lytterne, og dere i studio fra en stor hilsen, men ønsker meg god kveld og gode helg, og god bedring til Anne-Marie. Gunnar Risa hilser til dere i studio, og ønsker meg god helg og god sending videre. Hilser til alle kjente, og til alle lytterne av Gjæradioen. Bjørk Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og til alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Mari hilser til dere i studio, og ønsker meg god sending på fredag og lørdag, Og spesiell hilsen til Alf, Tone Len og Hulda, Herman og Anne Giske. Tore Storsen hilser Gunnar Risa, Karl Omot, Benke og Garvid på Varetun, Nancy og Ingvald på Hanna, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Gerd Veshovda Jegersson, Bjørg Bolgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for meg her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Anita og David og Mia hilser dere i studio, Dan-Helene Løvhaug, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Aamodt, Karl Augustad, og ellers at de kjente at lytterne og gjør radioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Bjørn Hagen hilser til Helene og Smoky på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreig, Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Sverian Aslaug, Norbert og Eva Lill, Tone Elin og Jon Rune, Hulda, til lytteren og alle programlederne av Gjerradioen, og dere i studio, vi ønsker vi god kveld i Gjerra. Gleitis hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg, og at vi spiller god musikk. Og så hilser hun også til gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og så hilser hun også til Øystein og Toril, og masse god bedring til Anne-Marie. Helene Smoky hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til alle programlederne, lytterne i Radioen. Og i studio fra en stor hilsen, ønsker meg fine og gode kveld i Gjerra. Det var det.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja, da sier vi tusen takk.
1: Det gjør vi, og da er det jo bare det fortsette å ringe inn, da er det ikke det?
0: Ja, da.
1: Kan nummer ringe, de husker du det nå?
0: Ja, da ringer de 51 97 92 00. Da kommer de til sentralbordet.
1: Det gjør de, vet du. Da kan de svare på oppgaver og ønske seg på melodier å stå i, vet du.
0: Ja da, det er bare å ringe inn, vi venter.
1: Ja, vi tar høyde for en 25-30 melodier i dag, og vi klarer vel det, gjør vi ikke det?
0: Ja, og da vi sitter her til morgen, så gjør det ikke noe.
1: Nei, det
0: gjør noe. Det er ikke noe i morgen likevel.
1: Nei, det går helt fint, så det er bare å ringe inn til oss.
0: Ja.
1: Og sende av et tekstmelding også, så er det i gang på systemet. Det er alltid kjekt å se når tingene virker.
0: Ja, det er det. Og når folk er med dere og hører på dere og ikke minst sender hilsinger til noen de er glad i eller hvem som helst og alt sånt, det er veldig kjekt.
1: Koster så lite å gjøre andre glade.
0: Det gjør det, absolutt. Ja, det er bare å sette i gang, gjør det i dag. Hvorfor venter de i morgen akkurat med sånne ting som vi kan gjøre i dag?
1: Ja, hvorfor skal vi gjøre det?
0: Ja, hvorfor? Nei, altså... Gjør noen glad, send en hilsen.
1: Ja, tenk for å sitte noen der hjemme og vært litt ensom og forlatt, vært litt leie, vet du.
0: Ja, men det, ja,
1: stakk. Beste det, så får du en hilsen på radioen, og så blir livet plutselig...
0: Møye lettere.
1: Møye lettere, det skal ikke mye til.
0: Nei, og tenk hvis det er den ene hilsen som gjorde det mennesket veldig glad, og kan leve igjen på det lenge.
1: Da har vi gjort en god jobb.
0: Så det er noe å tenke på, og da har vi gjort en god jobb.
1: Det har vi.
0: Og da har alle mann alle leksa...
1: Å lære. Det har vi. Da er det bare å ringe inn, vet du.
0: Ja.
1: Sende av tekstmeldinger og stå i.
0: Så koser dere med det.
1: Ja, da skal vi finne en Tore med, vet du. Man må gjøre det, vet du, med akkurat slik du er. Så er vi tilbake før du aner at vi var vekk.

0: Ja, Fridersen, hvite roser fra Aten. Ja, der det masse roser å hale, det ikke det? Da må vi snakke med siste innringeren, sånn på direkten, må vel dette kunne bli? Ja, det må jo det. Nærmest gett alle med raske steg, og vi sier hallo, hallo.
1: Hei, Knut Morten Lillehammer.
0: Da har vi fått med Knut Morten fra Lillehammer, ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg.
1: Ja.
0: Ja, hvordan står det til med deg da?
1: Ja, alt er bra her.
0: Alt er bra?
1: Ja.
0: Ja, hva har du gjort i dag da?
1: Nei, ordnet noe seng til barna og... Nei, fiksa her og der og...
0: Ja?
1: Ja, forskjellig jobb og forskjellige greier, ja.
0: Mhm, jobb, sier du, ja, hva er det du jobber med?
1: Det er noe kontroll, byggkontroll og sånn.
0: Jaha, er det mye avvik å finne, eller?
1: Det er alltid noe å finne.
0: Ja, er det du bestemt dere på å jakte ditt, eller bare?
1: Nei, bare for å få en sjekk på brannslokker og... Ja, sånn... nødlysanlegg og... Ja, egentlig har man gjort noe om det er noe lekk på kraner, eller ting som er, ja, som må utbedres da.
0: Ja, allsidig arbeid altså.
1: Ja da.
0: Ja, ja, det hørtes jo interessant ut, det gjorde du ikke det?
1: Jo, det er mye forskjellige, forskjellige bygg, da. Mye spennende kriker og kroker da.
0: Så da fikk du rundt med metermål alltid på seg og kontrollere og... Det som måtte fylle med vedder og...
1: Ja, jeg bare ser og tar bilder og noterer og ser på sånne her merkelig opp med årskontroll og...
0: Ja. Og skulle du finne noen uregelmessigheter, hva skjer da?
1: Nei, da... Og utbedres da, noen fikse eller bruke noe, eller... Ja, kanskje byttes ut av brannslukker, eller byttes ut lyspærer, eller armatur, eller feste fast en stein her, eller, ja.
0: Ja,
1: så er det elektro, eller spørsmål, det er mye forskjellig,
0: ja. Ja, så er det tilbake igjen og kontrollere om dette er blitt gjort, vet du.
1: Da, når det er gjort, så da er det vel allerede, ja, da er det egentlig allerede en ting som kontrolleres på, egentlig.
0: Nei, men du må jo sette
1: det
0: til folk her.
1: Ja, jeg må jo må det da.
0: Blir kontrollen?
1: Det må jo. Blir jo en kontroll den etterpå da.
0: Ja, men ellers har det vært en fin dag.
1: Ja, det sprutregner her, herlig regnvær.
0: Ja, ikke sant? Men som han Reidar sa det, så er jo sommeren i vente neste uke, mente han.
1: Ja.
0: Så får man håpe at det kan stemme.
1: Ja, på sånn neste sånn, eller?
0: Ja, neste uke i år.
1: Jeg tenkte på Jungerodet der, eller her?
0: Nei, ja, han tenkte gjerne på Rogaland, men det kan være han tenkte på landet også. Det er ikke godt å vede.
1: Ja, det kommer god vær der, så kommer snø om her.
0: Ja, så må jeg gjøre noe å glede deg til.
1: Ja, ja. Det kommer og går, og det er fint avdragstype vær, egentlig.
0: Ja.
1: Det... Man bare ser positivt på det.
0: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Jo, det ligger på Elverum.
0: Og da var det Elverum, ja. Hvordan var det med, for å si det på en annen måte, da blir det jo Elverum og kjøkken, har du hørt den?
1: Nei.
0: Det blir Elverum.
1: Ok. Elverum.
0: Ja, Elverum og kjøkken.
1: Ja.
0: Da blir det Elverum.
1: Ja, den har jeg ikke hørt før nå.
0: Har du kjørt den før?
1: Nei.
0: Sier du det?
1: Ja, da...
0: Og så jeg så var kompis en gang i tiden med henne fra Elverummet, så har det selv ofte her.
1: Og da får jeg nevne det til noen jeg treffer noen fra kampen der, så nevne, bare si det, så hører jeg på reaksjonen.
0: Ja, ja, det får du gjøre, vet du. Nei, vi var jo en hel gjeng samlet der borte i Asker, for ja, det var vel i 18 pil og bue, men da var det en der ifra 11 rom, og han sa alltid det selv, hvor du ifra? Jo, 11 rom og kjøkken, sa han, så måtte vi lure på hvor det var. Og vi fant ut av det, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, den var nye for meg, vet du.
0: Så der var jeg en hel måned til all verden, for snø da var i Asker den gangen. Bevare meg vel.
1: Ja.
0: Og det var vel det året hvor ja, ABBA og Dancing Queen var på sitt høydepunkt, kan du huske årstallet da, sånn cirka?
1: Nei, slutten av 70-80 eller
0: noe da. Ja, men jeg tror vi på 70-tallet.
1: 79? 78?
0: Ja, det klart tampen brenner. 1976?
1: 77? Ja, da fant jeg. Ja, da fan, eksisterte ikke jeg.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei.
0: Nei,

0: alle fått.
1: Ja.
0: Og takk for sending, og ja, så ser vi om en sommervei slår til neste uke.
1: Ja, det gjør vi, vet du. Så får du kose deg og ha det fint, vet du.
0: Ja, ligger så.
1: Ja, så snakkes man ikke så brått.
0: Det gjør vi plutselig, vet du.
1: Ja, den god.
0: Ja,
1: ja. Det var, ja. Ja, klokka den har jo passert 1:06:12. Vi er inne i lørdagen, vi er jo det. Og det er noen hilsen også, så kan vi bare ta med de også samme underdag.
2: Jeg må ikke glemme det, vet du.
1: Nei.
2: Nei, da er det rett og slett Reidun Irene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, til Lillehamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ravndal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærebø, Grete Marion Fjermestad, Aslag og Knut, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert og Eva Lill, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og så ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre. Takk for et godt program, og så ønsker jeg også masse god bedring til Anne-Marie. Glede Arel Salte har ringt inn. Hilse til Tante på Helleland, oss i studio, alle programlederne på Gjerradioen, og ellers alle kjente, ønsker alle en god helg. Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, ellers alle kjente, og i studio, vi ønsker om en god helg. Og sist, men ikke minst, Gro Sirikstad, hun hilser til oss i studio, alle programlederne i Gjerradioen, og alle kjente, sender en god og varm hilsen til Greta Pettersen, og hun har også ønsket masse god bedring til Anne-Marie.
1: Da har man det, vet du.
2: Det har vi.
1: Mm, og da ser jeg at det er mørkt og godt ut, akkurat nå så er det opphold, men vi må jo tenne noen stjerner, skal vi gjøre det. Det må vi gjøre i lag med dansebandemix, ja. Og den heter så mye som «Jeg skal tenne alle stjernene».

0: den beste underholdningen på den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da vi jo over i natten, skal vi jo det. Og det betyr jo at vi skal spille de melodiene som dere ønsker dere i løpet av kvelden. Og vi tar de fortløpene, og vi har en 5-26 melodier vi skal gjøre nå. Vi klarer jo det, vi har jo sommer på jord, og la oss leve, og hytta på Bersagel, og hver dag og natt, og det mye flott her, vet du. I miss you so much, og så videre. Og så er det noen skal ringe på fredag. Ja, her er det mye flott, og... Og giva løs på, der jo det. Men glem ikke å ringe inn, du kan jo fortsatt sende på hilsener og det som måtte følge med. Og svare på oppgaven også, vi kan la den gå litt grann til. Da var det jo 42 år, det var jo det. Det skulle ikke være så all verdens vanskelig det, vil jeg anta og tro, så det finner du nok ut av. Og det vi er radioen du lytter på, sånn midt i natten, og vi er vel i gang, og da er det vel sånn at du har en hilsen også kommet her.
2: Ja, de må bare ringe inn og sende hilsene selv om at vi er i gang med nettønske.
1: Ja, da.
2: Altid kjekk med en hilsen. Men da er det rett og slett Kjellaug på Olgård. Hun hilser til alle programledere på nattsendingene, og ellers alle kjente og lyttere ønsker dere en riktig god helg. Og hun ønsker også masse god bedring til Anne-Marie.
1: Det var det, ja.
2: Det var det.
1: Ja. Mm. Da ligger vi godt an. Da er vi klar for Ellen Jackson og Chattahoochee.
2: Ja, det var David som ville ha litt country.
1: Det var litt country. Ellen Jackson er jo kjent for det, er han ikke vel?
2: Jo da.
1: Ja.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom
0: igjen, En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: det att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Ja, livet kjærlig ligger det for disse fergebilletørene, er det det. Men det var i alle fall vinskvetten. Men vi må jo også svare med på oppgaven, det var 42 år. Og da lurer jo med på hva forslag har damene våre fått inn.
2: Nei, det var ganske mye forskjellig.
1: Jaha.
2: Ja, en lang, lang lapp her.
1: Det skal jeg si.
2: Og til mesten for større lapp. Nei, da er det rett og slett Elvis Presley død, han var 42 år.
1: Mm-hmm.
2: Der jeg kom, altså først jeg tenkte på det var bursdag. Sætran Kiosk avvikles etter 42 år. Heikarens Guide til Galaksen. Og så er det tre stykker som 42 år akkurat nå. Det Prins Harry, Marion Ravn og Mark Zuckerberg. Og så vet jo lytterne, de kjenner deg jo godt etter hvert. De vet jo at du veldig glad i sånn... bröllopsdagar och sånt någonting.
1: Mm-hmm.
2: Så då har någon föreslått perlemorbröllop.
1: Ja.
2: Och den sista här det är ju då lette efter en dama och fann du efter 42 år.
1: Ja ja, den så lede länge, vet du.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Då får man säkert att stå berget här då. Då var det 42 år. Detta startade då i 380. Vill man ta tro. Og da snakker vi med tekst-TV. Dere husker jo den finessen, vet du, det var stor og stas, og det ble etablert i 83. Men alt har en ende, og det har jo tekst-TV også. Og bakgrunnen for avgjørelsen om å avvikle tekst-TV, det var rett og slett fare for alvorlige feil. De siste årene har tjenesten blitt stadig vanskeligere å holde ved like for NRK. Teknologien med tekst-TV er gammel, og svært krevende å få til å fungere i sammen med resten av NRK-systemet. De aller fleste ble overrasket når de får vite at tekst-TV fortsatt finnes. Men vi vet jo at det er en del som bruker det fortsatt, sier Audun Aas, som sjef for NRK. Aas sier også at han opptatt av å hjelpe brukerne av tekst-TV med å finne informasjon som de har vært vant til å finne på tekst-TV på andre steder. Da hadde konseptet vært 10 år lenger enn spådommen til seg, og de spådde jo at dette vart i 30 år, men det vart jo lenger enn det da. Det ble nedlagt 20. august 2025, etter hele 42 år. Etter det så er det ikke noe tekst-TV å prate om. Det var jo hypermoderne før.
2: Det er jo et år siden sånn, cirka det nå at det ble lagt ned.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Og da var det mye løye.
2: Ja, jeg kjenner noen i familien som brukte det til å se på værmeldingen, for de hadde ikke internett.
1: Akkurat, ja.
2: Så det fungerte godt, det.
1: Ja, og så var det sånn dating-sider også der.
2: Jaha, var du inne på der, du?
1: Nei, men det var mange andre som var inne på,
2: ja.
1: Så jeg.
2: Ja,
1: så de kunne chatte med.
2: Ja, jeg var ikke så mye inne på der, jeg.
1: Nei, du var vel ikke rare jenter i 83, var du det?
2: Nei, men det var jo i 42 år, så jeg har jo rukket å se tekst-TV et par ganger.
1: Du har fått det, ja.
2: Ja.
1: Var det vanskelig?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er ganske greit.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Men nå er det historie.
2: Det er det.
1: Mm. 20. august, et år siden.
2: Mm.
1: Ja.
2: Alt er sin ende.
1: Ja, til og med tekst-TV. Det ble for komplisert for NRK å drifte det, vet du.
2: De fleste har jo internett nå til dag, så de tenkte de orket vel ikke holde på mer da.
1: Nei, de gjorde vel gjerne ikke det, vet du, og så måtte de bare finne på noe at dette var jo litt gammeldags og greier og greier.
2: Det kan jo være en kombinasjon da.
1: Ja, det kan jo være, det er aldri godt å vite, men det er i alle fall borte vekk.
2: Det er det.
1: Da kan vi jo ha et lite spørsmål også, skal vi ha det? Mm-hmm. Sjekke at det er liv i dere, det er jo det. Og da er det jo fun fact, det har vi jo hørt om, det er engelsk, vi liker ikke engelsk, ja vel. Vi vil heller ha det på norsk, da kan vi kalle det for fleip eller fakta. Og da skal vi en tur til Bergen. Da vil jeg påstå det at Fløyfjellet er det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen. Og det er klart at hvorfor i all verden kan ikke Fløyen være det høyeste? Absolutt, hva tror du på det? Ja, da får du ringe inn ditt synspunkt på det. Det er av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Fløyen, det er jo selvfølgelig det høyeste fjellet I Bergen, det ikke vel?
2: Det må du ikke spørre meg om, det må du spørre lytteren om.
1: Og har ikke du vært I Bergen?
2: Ja, men jeg kan jo ikke røpe svaret, jeg.
1: Nei, nei, nei, men du kan jo være enig om at det det høyeste, vel?
2: Hvis jeg enig, og hvis da svaret rett, så røper jeg det jo.
1: Nei, for jeg vil ikke si svaret nå.
2: Jeg får vente og se.
1: Skal vi vente?
2: Men jeg har vært I Bergen, det jeg.
1: Det har du gjennom vår.
2: Jeg har kjørt gjennom det.
1: Har du?
2: Ja.
1: Kjørt gjennom, ja. Akkurat sånn som de har gjennom Sandnes.
2: Ja.
1: Ja, nei, men da det jo bare til å ringe inn da, og så sende på tekstmeldinger og stå I, så finner man nok ut av det, om fløyen det høyeste. Jeg mener det, jeg har lært det når jeg gikk på skolen. Ja, jeg husker det ifra... Jeg gikk I andre klasse, vi snakket mye om Bergen da.
2: Ja, men får vi se hva fasiten sier.
1: Ja, jeg har vært der også.
2: Har du vært oppe på fløyen?
1: Ja.
2: Tog du ned fløybanen da?
1: Ja.
2: Å ja, du gikk ikke opp altså.
1: Nei, jeg var også vel, for vi var en måte på dreping. Jeg var på speiderleier der oppe.
2: Nei, jøsses, trodde du når speiderene gikk opp?
1: Jo, men ikke opp til erten.
2: Nei, det vel litt langt.
1: Nei, det en plass der oppe, det Starum.
2: Aha.
1: Der har jeg vært på speiderleier, en jamboré. Var det vel det året, tror jeg.
2: Aha, ok. Men ja. Så koselig da.
1: Ja, det var koselig. Mm. Helt til vi skulle begynne å hogge på trær og litt sånn, da var det ikke koselig lenger.
2: Hva liker du ikke det?
1: Jo, men det var en som var uheldig med også, vet du, han fikk den rett I foten, vet du.
2: Ja, det var ikke der han skulle hogge.
1: Nei, det var feil objekt. Da var det babu.
2: Ja, men hadde dere blålys på den der fløybanen da?
1: Ja, det var det, den kom I full fart. Ja. Men nå det jo nå og for alltid, hvor Lasse Steffan, skal vi være det som vil ha den?
2: Det var sånn, ja.
1: Ja.

Ja, det var jo då Lasse Steffens, det var jo det. Og jeg håper du er enig med meg I at det fløyen, det jo det rett og slett det høyeste fjellet I Bergen. Jeg håper du enig I det. Ring inn og fortell om det, og send gjerne en melding på det også. Og har dere lyst til å ringe meg inn til studio, så kan dere gjøre det også. Så skal jeg ta en drøs med dere, det går seg kula det, så det ikke noe problem det. Så har du lyst, har du lov. Da skal man gå videre. Da det Tommys. Det jo det, med hjertets hemmelighet. Og da var det vel rett og slett Gladys Lee som da ønsket seg den. Da får du kose deg med den, Gladys.

Og det var Tommy sted, det var jo det. Et ønske fra Gladys Li. Da må vi si det sånn at Fløyen jo dessverre ikke det høyeste fjellet I Bergen. Da må vi jo derimot tenke Ulriken ville ganta og tro som det høyeste fjellet I Bergen. Så da har vi funnet ut av det, du all verden. Dere jo flinke hele gjengen, dere ikke vel? Vi går litt videre, men vi har Arnold Schwarzenegger, skal vi ha med oss han? Vi har jo vet, vi vet jo hvem han Og vi lurer jo på, han født I Tyskland? Ja, klart han født I Tyskland. Noe annet jo helt utenkelig. Den godeste Arnold Schwarzenegger, født I Tyskland. Hva tror du på det? Ja, da det jo bare til å ringe inn da. For det vi har av telefoner og tekstmeldinger, og har vi et svar der. Og som jeg sa, har du lyst til å ringe inn til meg I studio, så gjør du jo selvfølgelig det. Så kan vi ta en drøs, da har vi det hele derifra. Vi vandrer videre, Mary Madsen, Lynn Anderson, Rose Garden.

Nei, Beik og Pardon, ja, det var jo da Lynn Henderson som er frekk kosa som er her. Og da var den godeste Arnold Schwarzenegger, om han tysker, det var vel det vi lurte litt på, men la den gå litt til. Så da det jo bare til å ringe inn, for det av telefoner, tekstmeldinger og full pakke, når du har roen på den godeste Arnold Schwarzenegger. Da skal vi gå litt videre, turen denne kom til Kjersti Reiden-Amundsen, og da det Dolly Parton, Kenny Rogers med Island in the Stream.

Og det var Dolly Parton og Kenny Rogers. Det, det var det, vet du, og vi vandret videre. Og vi må jo svare på en Arnold. Han var slett ikke fra Tyskland. Det mener Sissel, det mener mange andre også. Han var derimot fra Østerrike, han var jo det, så har vi jo roen på det. Da har vi gjerne lært noe nytt i dag, og det vil si, vi visste vel egentlig, det gjorde vi ikke det, det gjorde vi. Og da skal vi vel ha litt mer sang og musikk. Da skal vi få Steven Eccles og Stella Kjøstvold. Kjente folk begge to, Stella hun holder vel til på Karmøysiden og Åkra. Synge som aldri før, i lag med Steven Eccles. Ja, og melodien heter jo Don't Say a Word, og det var et ønske det fra Ingrid Hope.

Well, there are Stella or Stephen that there, men vi and don't say a word. Da må man ha et spørsmål til, skal vi ikke ha det? Hvor dere på stjernetegn, folkens? Det må dere jo være, hæ? Det noe vi kan. Og da mener jeg det at en person som født 28. november, han født I stjernetegnet skorpionen. Det jo helt selvfølgelig at det må han jo være. En person som født 28. november, han født I stjernetegnet skorpionen. Vi lurer jo sterkt på det. Da det bare å ringe inn til oss og sende på tekstmeldinger også, og så tar vi det hele derifra, gjør vi ikke det? Så ser vi hvordan dette går. Og som sagt, de som har lyst til å ringe inn her til meg I studio, det jo bare å ringe der, så tar vi det hele derifra. Vi vandrer videre med kveldens ønsker. Da det postgirobygget. Og husker vi ikke feil, så var det vel Reidar Hansen som ville ha det. Og da var det sommer på jorda.

da vandrer vi litt videre med. Vi gjør jo det, vet du. Og vi må tilbake til personen vår som er født 28. november. Selvfølgelig så er jo han født i stjernetegnet. Han er jo selvfølgelig klart det. Vi vandrer fort og gale videre. Det gjør vi. Og da var det jo Nelly Tengs med Gluntan. La oss leve for hverandre.

0: La oss leve for hverandre, og livet gir det rette svaret, ja. Ja, vi vandrer bort det videre med, vi gjør jo det, og da skal vi tilbake til skorpionen vår, så 28. november er man skorpion da. Det ikke godt å vede, men da ringer du inn til oss på det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full pakke. Da skal vi på hyttetur. Da er det hytta på Bersagel. Og det ble fremført da av Aslaug Tønnesen, og det var jo Gunnar Risa som ønsket seg den.
1: Da jeg og man bygde oss ei hytta